huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda ku farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Wasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni idhaa ya Kiswahili. Basi pokeeni kwanza vichwa muhimu. Katika toleo hili la habari, hali ya ukosefu wa usalama katika mji wa Bukavu inaendelea kuzorota. Wakaji wa kata Nkafu wanatoa malalamiko kuhusu usalama mdogo unaoendelea kuripotiwa kwenye kata yao. Hii ni kupitia aina mpya ya usalama mdogo ya kutupa mabomu mahali ambako kunapatikana watu wengi. Katika taarifa hii tazungumzia pia wakaji wa Kavumu katika grupa ya Bugore wilayani Kabare, ambao wanaombwa kuwa na tabia ya kuwajulisha viongozi husika na usalama kila wanapokumbwa na tatizo la usalama mdogo, ili viongozi wajitokeze haraka iwezekanavyo na hivi kuwasaidia. Katika kipindi hiki cha habari tutazungumzia pia mchezo, na katika habari za michezo, kipindi ya sita finali ya mashindano mjini ya mpira wa miguu itahitimishwa siku ya sita tarehe 1 Agosti. Mechi tatu ndizo zinapangwa kuendeshwa kwenye uwanja wa michezo ya vikapo ya shule la msingi ESP Bukavu. Msikilizaji, kuna hana mengine ambao tunakuwa tukikuandalia. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa wa Kemil Muindo. Karibu
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tuanze na habari hii. Wakaji wa kata Nkafu wanatoa malalamiko kuhusu usalama mdogo unaoendelea kuripotiwa kwenye kata yao. Hii ni kupitia aina mpya ya usalama mdogo ya kutupa mabomu mahali ambako kunapatikana watu wengi, pia hata kwenye nyumba zao. Wakaji wamesema wakati wa mojano na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 13 Julai mwaka 2026. Kisa hivi karibuni imejitokeza siku ya 5 tarehe 13 Julai mwaka 2026, ambako bomu imetupwa ndani ya nyumba ya kiongozi wa kata Nkafu, Didier Mwati. Huyu anaomba viongozi kuwalindia wakaaji usalama. Tumsikilize.
3: Minaona kama minakuwa sible ya watu wabaya, wanaendelea kutufuatilia sisi wakadre de base ambao tunatumika kwa ajili ya kuproteje population na kusekirize wakaji wetu. Ndio maana ninaomba kwanza wakuu viongozi wanilindie usalama, kwani maataki ya repetition zinaendelea. Tena ninaaita wakaji wawe macho wazi, ili tukamate hao watu ambao wanakuwa na mbinu ya kuharibisha usalama ndani ya mji wetu wa Bukavu.
1: Kwa ngambo yake, mwanasheria Gaston Lubaka, mnenaji wa shirika la raia mjini Bukavu, anazani kwamba ikiwa hatua hazichukuliwe kwa haraka, madhara yanaweza kuwa mabaya zaidi siku zitakazokuja. Huyo anapendekeza kuendeshwa kwa doria usiku kama vile mchana, ili watu wanaokuwa wakiendesha vitendo waadhibiwe kulingana na sheria na kurejesha hivi amani kwenye kata Nkafu. Tumsikilize.
4: Viongozi ambao wanaokuwa ndani ya mji wanakuwa na jukumu ya kulinda raia na mali yao, kwa hiyo wapate kujihusisha kwa kukamata hatua ambazo zinaweza kusaidia wapate kudemontele rezo ya wale watu ambao wanaotumia hizo mabomu, wanaotumia bunduki, wanaotumia visu kwa ajili ya kujiatake kwa raia na mali yake, kwa sababu hatujui baada ya visa hivi ambavyo vimefanyika, inawezekana kesho iweze kuwa ni soko, iweze kuwa ni kanisa au aglomeration fulani ambayo itakuwa sible yao watu. Kwa hiyo hatua zikamatike mbele ya wakati kwa ajili ya kulinda raia na mali yake na kuepusha vifo ambavyo vinaweza kutokea katika siku zijazo.
1: Duru letu linasisitiza umuhimu wa kuchukuliwa kwa hatua hizo kwa faida ya wote. Na pamoja nao ya Lenka Bika, tuzungumzie senta biashara ya Kavumu katika grupa Bugore wilayani Kabare. Na kando kando ambayo inaendelea kukabiliwa na visa vya usalama mdogo, inakuwa sasa zaidi ya mwezi mmoja. Usalama mdogo huo unasababishwa na mlio wa risasi unaosikika siku baada ya siku, na hata mripuko nao zusha hofu miongoni mwa wakaji wa mahali. Licha shida hiyo, usalama mdogo huo unasababisha matokeo mengine mengi miongoni mwa wakaji.
5: ni kama vile kufariki kwa kufyatuliwa risasi, pia visa vya watu wanaoanguka na kupoteza ufahamu kutokana na milipuko inayosikika huko, watu wanaoumia na woga unaoendelea miongoni mwa wakaji. Ni kama vile jioni ya siku ya 4 tarehe 13 wakati mlio wa risasi uliweza kusikika upande huo wa jimbo la Kivu ya Kusini, ikiwa watu wamoja wanadhani kwamba ilikuwa ni risasi kati ya makundi ya AFC-M23 na wapiganaji wa Zalendo, wengine husema kwamba hadi sasa chanzo ya masasi hiyo bado kujulikana. Ikiwa hakuna kauli yoyote toka viongozi inayojitokeza, habari za uvumi zinazunguka hapa na pale hadi kuleta sintofahamu miongoni mwa wakaji. Katika hafla hii kajulisha watetezi wa haki za binadamu, watu wamoja wenye nia mbaya wanajipenyeza katika nyumba za wakaji na kuiba na hata kuwaumiza wananchi na kuwamalizia maisha wengine. Wazaliwa wa eneo hiyo wanadhani kwamba ni muda muhimu kwa viongozi kujitokeza na kuweka usawa katika sekta hiyo kwa ajili ya usalama wa raia. Mmoja wao David Chikuru amesema,
6: tuko na huzuni kuona tangia hii vita inafika, wakaaji wa miti wa Kavumu, Bugore kule, Bushumba, Katana na nafasi zingine, watu hawaya weza kupumua sababu kila siku ni milio ya risasi. Hata watoto walisoma kwa shida, wamemaliza mwaka kwa shida, na vijana wengi wamekimbia. Sababu gani? Wanaogopa wasiweze kusema wamekuwa upande fulani. Tangia siku ya pili mlio wa risasi, watu tatu wameumia kwa masasi, na kwa leo hakuna kazi nafanyika, shamba hakuna, ile yote inaendelea kutatiza raia. Tunaomba wale wako wanagombana AFC-M23 kwa upande wake, Wazalendo na FRDC, kuambia kama wakaaji wana haja ya kupata amani kusudi wafanye kazi zao za kila siku. Sababu leo kienda kule takuta bwaki washamuko wanagonjwa bwaki, na kwa leo mungini inakuwa saa jangwa, uoga kila siku, kidogo tu masasi, kidogo masasi, kuna telefoni wanakunyanganya, hakuna huruma kwa raia. Tunaomba sasa wale ambao wanapigana jue kama population yenye inakuwa jimboni Kivu ya Kusini na Kabare kwa kipekee, wanateseka na wanapenda amani irudi.
5: Huyo anataja pia visa vya kuwateka nyara vijana na wababa wa eneo hiyo, ambao wengi kati yao wamesha kimbia eneo hiyo wakihofia usalama wao. Watetezi wengine wa haki za binadamu wanataka kuona hali ya masikilizano inajitokeza miongoni mwa wakaji ili amani na usalama vidumu katika eneo hilo.
1: Tubaki tupa Kavumo, ambako wakaji katika groupement ya Bugore uleani Kabare huko Kavumo wanaombwa kuwa na tabia ya kuwajulisha viongozi husika na usalama kila wanapokumbwa na tatizo la usalama mdogo, ili viongozi wajitokeze haraka iwezekanavyo kwa kuwasaidia. Wanaomba pia kutumia vipaza sauti kama vile filimbi na vyombo vingine kwa kufanya kelele na sio tu kubakilia kwenye mitandao za kijamii. Mwito huo umetolewa na kiongozi wa senta ya Kavumo Bahati Chiza Chance wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo kuhusu hali ya usalama mdogo inayoendeshwa usiku na watu wenye silaha wasiojulikana katika eneo hiyo ya wilaya ya Kabare. Bahati Chiza Chance anaeleza.
7: Wakati yenye wamepata tatizo ama wale watu wania mbaya kuwaingilia manyumbani, wawe tayari kwa kupiga simu ama kwa kufanya message kusudi intervention ifike kwa wakati, na kama kuna tatizo ingine fulani wapane habari kwa wakati.
1: Kiongozi huyu amejulisha kwamba mbinu zingine zimechukuliwa kwa kuwagundua watu wenye kuzorotesha usalama ili wajibu kwa matendo yao. Anaomba pia wakaaji kutaja watu wanaozaniwa kuwa ni kati ya watu wabaya wenye kusababisha usalama mdogo ili viongozi wawashike na kuwatolea adhabu. Pafizi, angalau watu 39 zaidi wa mama, watoto na wazee wameuawa katika mapambano iliyoripotiwa kati ya jeshi wa M23 tuhaneo na FARDC wakiungana na makundi ya wazalendo pabasimukinji ya kwanza sekta Itombo wilayani Mwenga, ambayo imepelekea kuanguka kwa kijiji ya Kipupu ndani ya mikono ya M23. Imeripotiwa tangu tarehe 10 hadi tarehe 24 Julai mwaka huu, kajulisha ujumbe ulio tangazwa na shauri ya vijana ya huko Itombwe. Wapiganaji wametumia bomu kubwa na hata ndege bila rubani hadi kupelekea nyumba nyingi kuungua kwa moto katika vijiji kama vile senta ya Kipupu, Kiseke, Kalulu, Mahabu na Tulonge Alenga na Binzi. Wakaji wa vijiji hivi wamekimbia makao yao na kujielekeza katika milima karibu na reserve naturelle ya Itombwe, ila wamoja wao wameanza rudi kwao. Zaidi ya jamaa 1000 zinakosewa na makao kisha nyumba zao kubomolewa na bomu, huku wakihesabu watu 6181 ambao wamekuwa wahanga. Hivi hivi senta ya afya nyingi zimeathirika na zikide kuporwa na wapiganaji. Shauri ya habari jana hapo Paitombwe imejulisha pia kwamba watu 27 wameumizwa vikali na 5 kutekwa nyara na wengine kupelekwa mahali pasipojulikana. Kwa hiyo shauri ya vijana ya Itombwe inaalika wakuu viongozi kurejesha usalama eneo hilo, kukinga raia na mali yake, na kwa miungano ya kiutu kutoa msaada wa dharura kwa waathirika wote, hasa wakimbizi na waliorudi kwao. Munaoifata ni taarifa ya habari toka Redio Maendeleo. Wasikilizaji, tunawashukuru.
8: Redio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine zinahusu hali mbovu ya barabara za hapa mjini Bukavu, ambayo inaweka hatarini maisha ya wananchi wanaosafiri kwenye barabara zenyewe kwa kutumia gari, pikipiki na hata wanaotembea kwa miguu. Mara tena nichukue Alan Kabika kwa maelezo zaidi.
5: Uchunguzi ulioendeshwa na Radio Maendeleo unaonesha kwamba wenyeji magari na pikipiki wanakuwa wenye kujitahidi kila leo kwa kukwepa shimo zenye kuonekana barabarani, huku vifaa vyao vya usafiri vikiwa katika hatari ya kuharibika. Kwenye barabara nyingi, uchukuzi unaonekana kuzorota kutokana na shimo kubwa kubwa zenye kuonekana barabarani. Kwenye nafasi nyingi, madereva wanakwepa barabara hadi nafasi ya wapita njia, hali inayosababisha ajali. Eneo zenye kuhusika zaidi ni barabara tokea Nyawera hadi Major Vangu, kupitia kwenye Avenue Vamaro, pia kwenye Masanga njia ya chuo ESP. Kwenye barabara hizo, shimo kubwa kubwa zinaonekana, hali inayopelekea wenyeji magari na pikipiki kukabiliwa na matatizo kadhaa. Mtaani Kadutu, barabara toka nafasi ya Uhuru hadi kituo Sozam inakuwa pia katika hali mbovu. Kwenye kiingilio ya chuo UCB pa Bugabo, pia kwenye barabara tokea shule ya mabinti Lise Wima hadi nafasi inayoitwa Yesu Yesu, barabara inaonekana kuharibika, huku shimo kubwa kubwa zikipelekea uchukuzi wa pamoja kuzorota. Madereva wanalazimishwa kutembeza kwa mwendo wa kobe kwa kuepuka sehemu ya barabara yenye kuharibika, hali inaokuwa chanzo ya msongamano ya gari. Tukibaki tu katika mtaa wa Kadutu, barabara tokea shule ya mabinti Lise Wima Onel Janda kupitia uwanja Concorde, pia barabara inayopitia Industriel zinakuwa pia katika hali mbovu. Mtaani Bagira, barabara tokea soko kuu ya Bagira kuelekea kwenye ofisi ya mtaa inakuwa pia katika hali mbaya, kama alivyotambua ripota wa Radio Maendeleo. Kutokana na shida hiyo, shirika nyipe la raia NDC linawataka viongozi kuanzisha kwa haraka kazi za ukarabati wa barabara, huku wakiziba kwanza shimo zinazopelekea uchukuzi kuzorota. NDC yawataka pia wenyeji magari kufanyisha uchunguzi wa gari na pikipiki zao na kuheshimu pia kanuni za barabarani ili wajiepushe na ajali. Samplis Biamungu ni moja kati ya wajumbe wa shirika nyipya la raia NDC.
9: Sisi kama shirika nyipya la raia tunaomba wakuu viongozi wakamate hiyo mamezire mbiombio ya kuangalia koma gisi watatengeneza ama kurehabilite kwa entretenir hiyo mabalabala, ingawaje mvua haijaumangika bado. Ndio kwa maana sisi shirika nyipya la raia tunaomba wakuu viongozi wafanye hiyo wanaita action urgente juu ya kusove hiyo mabarabara na kuproteje wakaaji, kwani wakaaji wanakuwa wakilipa hiyo wanaita matax na wanakontribue kwa hiyo wanaita development ya mungini.
5: Kwa sasa ni ajali nyingi ndizo zimesha ripotiwa kwenye barabara za hapa mjini Bukavu kutokana na hali mbovu ya barabara, pia kutochunguzwa vema kwa gari na pikipiki zenye kufanya uchukuzi wa pamoja.
1: Naye mwanabunge wa taifa Mdekereza na Migabe Oliva naomba msaada wa aina yoyote utolewe kwa wahanga wa ajali za moto zenye kujitokeza mjini Bukavu siku hizi. Katika ujumbe uliofikia Radio Maendeleo, mwanabunge huyu asema kuguswa na matatizo yaliyowapata wananchi hao, akihisi kwamba ni wakati huu ndio wanahitaji msaada. Mwanabunge wa taifa Mdekereza na Megabe Olive anaeleza.
10: Tunapana pole kwa hawa wandugu ambao wanapoteza manyumba, maesandi, magumu ya kila mara huku kwetu. Na haiko kwetu tu, ni dunia yote, ukiona hata Ulaya maesandi, lakini hapa wanakuwa na sekuru kubwa, hata wajirani, hata wa nchi zingine zinasaidia wakati esandi inakuwa. Lakini kwetu huku Afrika na zaidi huku kwetu Mkongo, Bukavu, hii wakati wa kipwa na hii wakati magumu ingali matatizo, hata hizi maesandi ndio watu wanazoshambulia kujua namna gani kujenga vile zetu vizuri tena, kuelargir vile zetu zijengwe kuliko kukuwa na kutaniwa kila mara na maensandi. Tunaomba kwa hawa ndugu pole, walifisha, walipoteza vitu, itakuwa rentree scolaire, hawana hata kaye. Tuendelee na hii mambo yetu ya solidarity, hata sisi wateuliwa wao, ingawa tunakuwa mbali huko, hatuwezi kufika na kuwa pamoja, lakini kiroho tunaombeana na tutafanya yetu ili tunaweza kuweza hata buku moya. Huyo mtu anapoteza yote, watoto watarudi je masomoni. Tunaomba kila mtu afanye yake na sisi yetu ile tunaweza kufanya, tushirikiane na tuendelee kuombea nchi yetu amani kuwe.
1: Huyo alikuwa ni mwanabunge wa taifa Mudekereza na Megabe Olive. Na wakaaji wa groupement Kalonge wilayani Kalehe wanakuwa katika hatari ya kushikwa na magonjwa ikiwa hakuna kinachofanyika kwa haraka. Yote ni kutokana na kuwepo kwa uchafu wingi kwenye eneo mbalimbali pa Kalonge, ndivyo umejulisha muungano wa kiraia Ubapeje RDC tawi ya Kalonge katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Muungano huu wajulisha kwamba kijiji Chifunzi na kando kando ndizo eneo zenye kuguswa zaidi na shida hii sababu ya ukosefu wa jalala na hata choo, hali inayoweka hatarini maisha ya wakaaji. Kutokana na shida hii, muungano wa kiraia Ubapeje RDC tawi ya Kalonge unasema kofia kujitokeza kwa magonjwa, huku akiomba

0: kati shirika la raia Obapej DRC tawi hapa Kalonge, tunaomba kwa wakuu viongozi kujihusisha kwa jambo hili kwa kuleta afya bora ya binadamu kwa kuandaa masalongo kusudi maisha iweze kuboreka ndani ya center ambayo inaweza kuwa na zaidi ya watu 10,000. Kwa shirika za kihutu kujia kwa misaada watu wanaoishi ndani ya center.
1: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
2: Habari za michezo zinahusu kipindi ya sita finali ya mashindano mjini mpira wa miguu ambayo itahitimishwa siku ya sita tarehe 1 Agosti. Mechi tatu ndizo zinapangwa kuendeshwa kwenye uwanja wa michezo ya vikapo ya shule la msingi ESP Bukavu. Pasa sita kamili BC Caviar Junior itakutana na BC Wonderful. Mechi hiyo inahusu daraja ya pili ya mashindano ya mpira wa vikapo mjini Bukavu. Kwenye daraja ya kwanza pasa 8 kamili kutakuwa mechi kati ya BCZ Kings na BC Caviar. Mshindi atajikamilisha kwenye kipindi ya playoff ama nusu finali. Masa 10 kamili kalendari inapanga mechi ya vuta ni kuvute kati ya BC Kabono na BC Bukavu United. Kwa kujikamilisha inabidi Bukavu United ipate ushindi zidi ya Kabono. Tukumbushe kwamba kipindi ya playoff itaanzishwa rasmi tarehe 8 Agosti.
3: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Kuongezeka kwa idadi ya vifo vinavyohusiana na mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya Ebola na hifadhi ama mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Garamba kuondolewa rasmi kutoka kwenye orodha ya urithi unaokabiliwa na hatari wa UNESCO ni baadhi ya mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari Ijumaa Julai 31 mwaka huu 2026. Alan Kabika tutolee habari hizi toka magazeti.

Ebola. Idadi ya vifo imevuka 1,500. Inakumbusha gazeti la Tempête des Tropiques inayoweka mkazo kuhusu hali ya kibinadamu na matokeo ya watu kufariki inayoongezeka hadi kwenye ngazi ya taifa. Kuhusu ramani ya mlipuko, 7sur7.cd inaripoti kwa mlipuko wa Ebola sasa umeenea kwenye maeneo 49 ya afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tovuti ya habari inasisitiza kasi ya kuenea kwa virusi vya Ebola kokote nchini na changamoto zinazokabili timu husika na kukabiliana na ugonjwa huu. Kutokana na shida hii, vyombo vya habari pia vinaangazia majibu ya kifedha na kisayansi. Shirika la habari ACP limetangaza kufunguliwa kwa kituo cha matibabu ya Ebola huko Nizi, kituo itakayokuwa na uwezo wa kupokea vitanda 32. ACP inaangazia kuongeza uwezo wa kupokea na kutunza wagonjwa moja kwa moja katika jimbo la Ituri. Kwa upande wa kisayansi, actualite.cd inaripoti kuwa chanjo inayodhaniwa kutibu ugonjwa wa Ebola imeingia rasmi katika awamu ya majaribio. Muradi huu wa chanjo unalenga kutoa jibu maalum kwa aina hii ya kipekee ya virusi vya Ebola. Upande mwingine, Media Watoto News inaripoti kwamba kutokana na jitihada za uhifadhi na mfano mzuri wa usimamizi, mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Garamba, hazina ya asili iliyoko kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imefikia hatua ya kihistoria kwa kuondolewa kwenye orodha ya urithi unaokuwa hatarini. Mbuga hiyo ya Garamba haipo tena kwenye orodha ya urithi wa dunia ambao uko hatarini, shirika la kimataifa likidhani kuwa hatua za ulinzi zinazotekelezwa kwa sasa tayari ni imara vya kutosha na kuhakikisha kuhifadhi thamani yake ya kipekee duniani. Uamuzi huu wa UNESCO unakuza miongo mitatu ya ufuatiliaji ulioboreshwa, imeandika Watoto News, kabla ya kuendelea kusema kwamba unaangazia haswa mafanikio ya ushirikiano wa usimamizi ulioanzishwa mwaka wa 2005 kati ya taasisi ya Kongo ya uhifadhi wa asili ICCN na shirika lisilo la kiserikali African Parks. Tumalize ukaguzi wa habari toka magazeti kwa ukumbusho huu kutoka terranova.cd kuhusu sayari iliyowekwa kwenye hatari kwa sababu ya matumizi makubwa ya wanadamu. Media hii inaonyesha kwamba tangu tarehe 13 Julai mwaka huu, binadamu

rasilimali za asili zaidi kuliko duniani inavyoweza kujirejesha ndani ya mwaka mmoja. Tarehe hii inaashiria kuingia rasmi katika kipindi cha deni la kiasili kinachojulikana kama siku ya kivukio ya dunia. Kuanzia tarehe hii, kila siku iliyofuata inaongeza shinikizo kwenye mifumo ya ekolojia. Kwa maneno mengine, binadamu sasa anaishi kwa mkopo kwenye rasilimali za vizazi vya baadaye. Hali hii inaonesha mipaka ya mfano wa maendeleo unaotambulika kwa matumizi kupitia kiasi, ukataji miti, unyonyaji wa rasilimali za asili na ongezeko la gesi zinazoathiri tabia nchi. Ishara halisi ya tahadhari, Terra Nova inaeleza kwamba siku ya kuishi kiwango cha juu inawaamsha serikali, kampuni na raia kuhusu umuhimu wa kufikiria upya ushirikiano wetu na rasilimali za asili na kuanzisha njia za uzalishaji na matumizi ambazo ni endelevu zaidi. Kulingana na chapisho la mpango wa Umoja wa Mataifa wa mazingira likitaja mtandao wa mazingira wa Geneva na lililochunguzwa na Terra Nova, kuamua tarehe hii kunafanywa na shirika la kimataifa la utafiti ambalo hukusanya data kuhusu matumizi ya binadamu na uwezo wa kujiendeleza kwa mifumo ya ekolojia.

Na ni huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Asante kwa nyote ambao mmetukopa sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Mwindo. Weekend njema kwa nyote.

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, inatimu saa moja asubuhi dakika zake tatu hapa studioni. Shukrani zetu zimwendee Ritie Boroto ambaye ametutolea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa. Habari hizo zimetolewa naye Helene Bujiriri kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Tunamshukuru pia, na pia shukrani kwenu wapendwa wasikilizaji ambao munaendelea kuvifuata vipindi vyetu tangu ilipotimu saa 11 za asubuhi. Wakati huu mpendwa msikilizaji, ni kuambia kwamba vipindi vyetu vinaendelea kwa hii siku ya sita, tarehe moja ya mwezi Agosti mwaka 2026. Samuel Habamungu mbele ya microphone, siko mwenyewe, tunakuwa pamoja naye mama Neli Mpukuta. Mama Neli, jambo tena.
1: Jambo sana. Jambo Samuel.
0: Na tunasema basi karibu mara tena.
1: Shukrani.
0: Na asante wapendwa wasikilizaji, vipindi vyetu vinaendelea kama vile tumetoka kuzungumza. Wakati itakapoenea saa moja za asubuhi dakika tano, mtaweza basi kuburudika na mziki hadi saa moja dakika 15, muda ambapo mtapokea kipindi Meteo du jour. Ni kusema tutazungumzia kuhusu hali ya majira kwa asubuhi ya siku ya leo. Wakati wa saa moja dakika 12 tutazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti, yani taux de change. Wakati wa saa moja dakika 12:05 tutampisha Alain Kabika na kututolea taarifa habari toka Radio Club. Kisha hapo tutawajia na usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali mbali. Wakati wa saa moja dakika 13:05 itakapoenea saa moja dakika 15 mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali mbali. Wakati wa saa mbili na dakika 10 itakuwa kipindi mezali ya siku. Na mezali yetu kwa siku ya leo inasema ajaye kisimani mbele hunywa maji maenge. Ajaye kisimani mbele hunywa maji maenge. Nayo ni mezali ambayo imetungwa na Waswahili ama wahenga Waswahili. Wakati wa saa mbili unusu itakuwa kipindi Tribune des Artistes, itakuwa pamoja naye Edonga Irandi. Na kipindi hicho kitaendelea hadi saa nne unusu, muda ambapo mtaendelea kuburudika na mziki. Na wakati wa saa tano dakika 15 tutapisha timu ingine kwa kuajia na vipindi vya mchana kati. Kwa hiyo ni kuambie kwamba ni Emile Muhindo ndiye anapatikana ngambo ya ufundi. Samuel Habamungu umetambua tayari kwamba ni mimi pamoja naye Nelimbu Kuta, ndiyo timu ambayo inakusindikiza asubuhi ya leo. Popote pale ambapo unafuata Radio Maendeleo, mpeno msikilizaji, tunakutakia usikilivu mwema na kwanza burudani ya muziki.

0: kugira yani meteo tishu asubuhi ya leo.
1: Que vous soyez en route pour le travail, en train de profiter des moments de détente ou encore à la maison, Radio Maenileo vous accompagne et vous informe sur les conditions météo. Restez bien branchés pour ne rien manquer des prévisions du jour. Météorologique du jour, Radio Maenileo, le vrai sens de l'actualité.
0: Asante basi wapendwa wasikilizaji, tunazungumzia kuhusu hali ya majira. Hali ya majira ni kusema namna gani situation ya temperature itakuwa, majira itakuwa namna gani kwa siku ya leo, Mama Nelly.
2: Majira wanasema siku ya leo itakapo kwa size tuko ku 18 degrees, manake majira watu wavale manguo yenye kwa mpeli la lini.
0: Asante sana, ni kusema kwamba kwa mchana wa leo kwa hii siku ya 6 tarehe 1 Agosti mwaka 2026 hakutanyesha mvua. Merci beaucoup. Kufuatana na namna majira inaonyesha kwa mchana wa leo, wapendwa wasikilizaji, hasa zaidi katika mji wa Bukavu, hakuna uwezekano wa kunyesha kwa mvua, na kwa hiyo joto itakuwa ikiongezeka pole pole hadi majira ya saa 10 za jioni, kwenye takuwa tulishafikia 26 degree, ni kusema kutakuwa kifukutu yenye takuwa inasikilikana kuanzia saa 8 mpaka saa 10 batu batasikia joto, ha? Joto itakuwa iko na panda. Basi sijui ni shauri gani tunaweza kutolea wasikilizaji wetu.
2: Shauri tutaambia tu wasikilizaji wetu ke journée ya leo kabisa itakuwa journée ya jua ya mingi sana. Watembee na kananikabu kakopokabu kamaji na wavale nguo yenye iko mpe leje juu kabisa, jua itakuwa ya mingi.
0: Ni kusema watu wakunywe maji mingi. Kwa kuzuia mwili isikuwe deshidrate, na kwa vile wasivale manguo ya kilo kumwili, sa vile majakete, mamipia za buzito, batu bajizuie basi zivale. Asante sana Mama Nelly. Wapendwa wasikilizaji, hiyo ndiyo itakuwa hali ya majira. Lakini hata hivyo, Mama Nelly, unajua kama mara kwa mara majira inakuwa ikibadilika. Tunaweza kusema hivi, na saa nyingine majira wewe pekee inajiempoze inakuwa namna hiyo.
2: Ndio kweli, ile ni supposition ile.
0: Voilà. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji, wakiona vitu vinakuwa vile, wasitulaumu, waseme mbona mlisema kama vitakuwa hivi na kisha vikakuwa hivi. Kuna wakati nyingine majira nayo inakuwa inajiempoze na inatoka tofauti na gisi tumeitangaza. Lakini tunakumbusha kama tumesema kwamba kwa siku ya leo kabisa hakuna uwezekano wa kunyesha kwa mvua hapa mjini Bukavu. Na kwa kuwa tunakuwa pia wakati wa kipwa, sio mubaya watu kuvala makashine, Mama Nelly, sirtu kwa kujizuia na vumbi. Asante sana popote pale ambapo mnafuata Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji. Kwa namna hiyo tunakuwa tukiendelea na vipindi vyetu. Mnamo sekunde chache kisha kuzungumzia hali ya majira, tutakuwa pia tukizungumzia kuhusu bei ya uvujaji wa noti. Tunawasihi muendelee kufuata vipindi toka Radio.

0: Pour rester informé des fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Taux d'échange » chaque matin sur Radio Mindéléo. Radio Mindéléo, c'est vous.
1: Asante wapendwa wasikilizaji, wakati huu ina timu saa moja dakika makumi mbili, tunazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti. Na kwa hii kabisa tunaanza na dola za Marekani, ambayo kufuatana na tangazo ya Benki Kuu ya Kongo imetangaza na kusema kwamba bei ya uvunjaji wa noti kwa pesa za dola za Marekani kwa siku ya leo, dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa 2268 na vipande 78 pesa za Kongo. Ni kusema kwamba dollar American inabadilishwa ku 2268.75 franc congolais. Wakati huyo, wapendwa wasikilizaji, pesa za Ulaya ama euro, euro moja inabadilishwa 2582 vipande 19, ni kusema 2582.49 franc congolais. Wakati kwa pesa za Burundi ama franc burundais, 1000 francs burundais inabadilishwa ku 759.7 francs congolais. Na kuhusu pesa za Rwanda ama francs rwandais, 1000 francs rwandais inabadilishwa ku 1542.9 francs congolais. Hiyo ndiyo bei ya uvunjaji wa noti ambayo imetangazwa na Benki Kuu ya Dunia mnamo tarehe 31, ni kusema tangu jana kwa mwezi wa saba ambao tumemaliza jana, sababu leo tunakuwa mwezi wa nane. Kwa hiyo basi, wapendwa wasikilizaji, shauri tunaweza kutolea wasikilizaji wetu wale wenye wanabadilisha franga ambao tunaita wavunja noti ama waechanger, usema tu wakati watu wanafanya ile shughuli ni vyema waheshimie itangazo ya Banki Centrale du Congo. Inaweza fikia unaenda kusoko wanakuambia no tu ni hivi. Kama unajua hii tangazo, unaambia ule mchuruzi kama pana Benki Kuu ya Dunia ilisema kama hivi na hivi na hivi na hivi joto ya dolari. Ndio nikisema nashi benye tunaenda uza na wenzetu wachuruzi benye wanatuzishia, shauri tunaweza kupatolea ni ku respect eh communique yenye Banki Centrale Métier. Banki Centrale Métier sababu ndio reference ya sisi wote. Asante basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunafurahi kuona mnatufuata, mnakuwa wengi. Nimewaambia kwamba tunapatikana humu studioni pamoja naye ni Lukuta, ni sauti ambayo mnakuwa mkisikia mara kwa mara, ambaye anakuwa ni mwanafunzi hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Sijui basi unakuwa na neno gani lingine la kuambia wasikilizaji asubuhi ya leo?
2: Asubuhi ya leo naambia wasikilizaji betu vraiment bakuwe kabisa skoche ku Radio Maendeleo, basi toke kwa jutu kuna mengi sana ya kuwazungumzia.
1: Kuna msikilizaji mmoja ambaye ananiuliza asiki hai kule sauti tunasikia kama skeche kwa Radio Maendeleo.
2: Njoo ile tu. Njoo ile kabisa.
1: Merci beaucoup. Asante basi wapendwa wasikilizaji, na timu saa moja dakika makumi mbili na mbili hapa studioni, tunawaacha mara tena katika mikono yake Emile Muhindo. Mnamo dakika chache itakuwa zamu yake Alen Kabika, ambaye atatujia na taarifa ya habari toka Radio Club, na kisha hapo tutarudi humu studioni kwa kuwatolea usoni wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Tunaendelea kuwatakia usikilivu mwema.

0: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa fuata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Salimu msikilizaji wa Radio Maendeleo.

akichanga Primis, Tirbo, Barsa. Huyo alikunywa kunywa sawa vile mwenye wa kipwa, huku akianza kusema maneno yasiyo na mwelekeo iti. Mimi najua kuzalisha kila mwanamke. Hakuna yeyote wa kuweza kunima kama minapenda.

0: Julai mwaka huu.
1: Sababu ya vitisho hivyo, mama huyu amepatwa na pressure iliyompelekea kuanguka kifudifudi na kufariki.
0: Habari kamili. Bwana Shukuru Ngereka, akiwa mkaji wa Kabembe Pakaziba wilani wa Lungu, ameuawa na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana usiku wa kuchia siku ya 5 tarehe 13/1 Julai mwaka huu. Banika Guku.
2: Kwa ilikuwa majira ya saa 5 za usiku, watu hao wamewasili kwenye lupango ya Bwana Shukuru Ngereka Mugera, wakati wana memba wa jamaa walikuwa tayari wamelala na kushurutisha wafunguliwe mlango wa nyumba wakijifanya marafiki wa kijijini humo, na wakati bwana wa nyumba kufungua, wahalifu hao kumfiatulia masati kwenye kichwa na kwenye kifua na kwa mhanga kuanguka chini na hapo hapo kupoteza maisha. Wanamemba wa jamaa pia majirani wa karibu walio jaribu kusubutu kupanza sauti ya yowe walitishwa kwa kuuawa na mabandia hao. Kwa kujitafutia njia walifiatua masasi angani na kujelekeza mahali isiyojulikana. Kulingana na kitendo hicho cha mauaji ya kinyama kilichoripotiwa hapo Pakabembe, shirika Nyipa la Raia ya Kaziba linasema kulaumu kwa sauti kubwa na kuomba wakuu viongozi wenye kuhusika kulinda raia na mali yake, kwani vitendo vya watu kuingiliwa nyumbani kwao na watu wasiojulikana wakimiliki silaha ni vigeni sana kwenye sheferia ya Kaziba. Bwana Pascal Jihumbu, mratibu makamu wa shirika hilo la raia, anatoa pole kwa jamaa la Shukuru Ngereka, akialika pia raia kuwa waangalifu kwa kutoa habari kuhusu watu na kesi zenye kushakiwa vijijini mwao ajili ya kuimarisha usalama, hasa wakati huu silaha za kila aina zinazagaazagaa hapa na pale. Toka Kaziba, mimi ni Banika Guku kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Watu wasiojulikana wanawasumbua siku hizi wakaaji wa milima inayoinukia wilayani Kalehe kwa kuwashambulia nyumbani kwao. Abel Bitali.
1: Hiyo imeleta woga mwingi kwa wakaaji. Kisa chapo karibuni ni hii tarehe 12/9 Julai mwaka 2026, kijana Dieme wa mkijiji ya Checheni ho Plateau, ambaye anajulikana sana ndani ya timu ya wacheza mpira ya hapo Nyawaronga, ameuawa na mabandia hawa ambao waliweza kumkuta ndani ya nyumba yake. Ngambo ya Mwamiwiju ni mwingine kijana hapo majuzi ambaye ameshambuliwa na pia ameuliwa na mabandia hawa ambao walimkuta na kumumalizia maisha. Tukiamini duru yetu ya hapa na pale ndani ya wilaya Kalehe, ndani ya ho Plateau, ni kila siku wevi wale bado kujulikana wameendelea kuwasumbua wakaji saa za usiku, kuwapiga vikali sana kama vile watumwa wa zamani. Hawa wako naiba vitu vyote ambavyo wanavikuta ndani ya nyumba za wakaaji. Wakaaji wanaendelea kuomba kwa wakuu viongozi kuweza kuwalindia amani. Ripoto ya Kalehe, Abele Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Shirika la Maendeleo Comité d'Autopromotion à la base linajiandaa kwa kukarabati chemchem za maji safi kwa faida ya wakaaji wa vijiji vya groupement Bugobe wilayani Kabare. Augustin Muderoa.
3: Nasemi hayo ni ya bwana mrefu Katulanya, mhimizaji wa shirika hili pa Bugobe. Katika majadiliano yake na ripota wenu siku ya 4 tarehe 13 Julai mwaka huu, alijulisha kama imekuwa miaka mingi tangu shirika hili lilijenga chemchemu za maji safi katika vijiji vya Kalulu, Kahave na Bugobe Centre vya groupement ya Bugobe. Kwa leo chemchemu hizo zimeharibika kwa huzuni kubwa ya wakaaji ambao wanaanza tumia maji machafu toka mitoni mbalimbali ambayo itaweza sababisha magonjwa za minyoo, kipindupindu na kadhalika. Kwa kujiepusha na magonjwa hayo, wakaaji wa mahali wameomba msaada kwa mfadhili wao. Shirika KAB kwa leo linajiandaa kwa kukarabati chemchemu hizo husika, na kwa kurahisisha kazi hizo, wakaaji wanaomba kutayarisha kila mmoja michanga, majiwe au konkase na kadhalika. Mhimizaji huu alimalizia kama tayari mtumishi au hidrolisien wa shirika hili amefika mahali hapo kwa kuendesha kazi hizo pamoja na wakaaji wenye kuwa tayari na michango yao. Bugobe, Augustin Muderwa, Radio Maendeleo.
0: Kuchelewa kwa malipo ya walimu inapelekea pesa kukosekana siku hizi katika eneo za wilaya Ijwi. Baderabusha Zaza.
4: Na wachuruzi hawauzishe sawa vile kawaida kwa siku hizi. Wakati walimu walikuwa wakipokea, ndipo walikuwa wakilipa madeni, na wale ambao wanalipa madeni nao wanaenda kusoko kuuza vitu vingine, wala wachuruzi wanaenda kuchuruza. Hata Paideke anapata pesa kwa sababu walimu wanarudisha zile ambao walizozikopesha. Lakini kwa leo kunakuwa uhaba wa pesa katika mfuko ya wachuruzi hata na wengine chakula haiuziwe sawa vile ilipashwa uziwe, ingawaje nayo ni shida biashara sokoni. Hivyo ndio hatuseme, ndipo watu useme ya kwamba kumbe wakati ya walimu wanapokea na ndipo pesa zinaingia katika mifuko ya watu, ingawaje watu hawapokee wote, lakini wakati wanapokea wale waliopokea faranga zao wanazisambaza mwingine katika mwingine, na kila mtu mwenye kwa na uchuruzi wake, wale ule mwalimu alikamata deni naye anagusa kulufranga. Lakini kwa leo wanajiuliza wafanye namna gani, ndipo uomba wakuu viongozi tuma mshahara ya walimu kusudi walimu nao wawalipe madeni wanayokuwa nayo na waguse kulufranga. Nikiripoti toka Ijwi badarusha zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Wakati walimaji wanaonekana kuwa na furaha kubwa kisha mvua kunyesha katika wilaya Ijwi siku ya ine tarehe 13 Julai mwaka huu, ni watengeneza matofali ndio wanakuwa na huzuni kisha matofali yao kuharibiwa na maji ya mvua. Badera busha zaza,
4: furaha ya wamoja ni huzuni kwa wengine. Watengenezaji wa matofali wao wanatia mkono kwenye lichafu na kulia yowe kwa sababu mvua ile iliwaharibishia matofali ambao walikuwa walishatia kwenye furu na yenye ilikuwa ikitengenezewa. Wao wanajiuliza wafanye namna gani wakati walipishaji wa matagse wanawaangaisha, mvua nayo pale pale inakuya na kuharibu matofali zao. Waliopewa franga kwa kutengeneza matofali hujiuliza ikiwa watarudilia kazi ile, na japo wao walikuwa wanajua ya kwamba wamemaliza patano ambao walipatana na wenye matofali, lakini wenye matofali nao husema mtarudilia kazi kwa sababu vua ndio iliharibu matofali. Wengine husema ya kwamba hapana, tulikuwa tulisha kupresente matofali yako nilikuwa ilisho kauka. Ndipo ulimwenguni hakuna kizuri. Nikiripoti toka Ijwi badarusha zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Bwana mmoja akiwa mganga kwenye kituo moja ya afya katika groupement Mpene wilayani Ijwi ameaibika hadharani kisha yeye kutumia pombe kwa ulafi tarehe 13 Julai mwaka huu. Mshagalusa Bashomeka,
5: yote alianza wakati mganga huyo kwenye kituo cha afya kimoja cha mahali alianza kutumia aina mbalimbali za pombe kali akichanga Primis, Turbo, Barsa na kadhalika. Huyo alikunywa kunywa sawa vile mwenye wa kipwa, huku akianza kusema maneno yasiyo na mwelekeo iti mimi najua kuzalisha kila mwanamke, hakuna yeyote wa kuweza kuniima kama mimi napenda. Wakazi waliokuwa hapo walishangaa sana kisha kumuona mganga huyo akitetemeka akichezacheza ovyo na kutembea barabarani katika hali mbaya ulevi uliowavutia watu wengi kwa kumtazama. Jambo hilo limelamusha maswali mengi sana miongoni mwa wakazi waliokuwa wakimtazama na kusema eti kwa nini watu wazima wenye kupewa heshima wanazoea kujizaraulisha. Wengine eti heshima inajengwa kwa matendo na imebomolewa kwa tabia, wakimalizia wakazi hao. Nikiripoti toka Ijwi Mshagalusa Bashamika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Hatimaye mama moja mkaji wa kijiji Buzunga wilayani Kalehe ameanguka na kufariki papo hapo kisha ukosefu wa maelewano kujitokeza kati yake na binti yake sababu ya chakula tarehe 13 Julai mwaka huu. Abel Bitali,
1: kisha kugombania vyakula ndani ya nyumba yao ndani ya kijiji ya Bujambere Buzunga, kumejitokeza kifo cha rafla. Mama na binti wake hawa ndio wamezozana kupitia vyakula, wameleta changamoto kubwa mpaka majirani wamekosa amani. Baba amekuja naye, wakati amefika hapo amekuta mzozo hiyo inaendelea, ndio maana naye ameongeza vitisho kwa mke wake. Usiku ya tarehe 13 Julai mwaka 2026, duru yetu ya mahali ambayo inatupasha habari hii hapo Bujambere yaeleza ya kwamba sababu ya vitisho hivyo mama huyu amepatwa na pressure iliyompelekea kuanguka kifudifudi na kufariki. Imeshangaza walio wengi na kuleta kinyongo kwa wakaji wote ambao wanakuwa ndani ya kijiji ya Bujambere na hapo Buzunga yote kwa jumla. Majirani wanaendelea kusema ya kwamba watu waendelee kuelewana ndani ya familia kwa sababu vitisho vinaendelea kuleta matatizo mengi. Kripoto kakale Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.

0: siku ya tatu pasa 11:12 za jioni, na tangu ile siku hayarudia nyumbani na hawajue. Anasema hajue kusema, anasemaka jina yake Njo Sasoa, Papanjo Maya, Mamanjo Nono, na iko na shida ya kichwa. Atakayemupata amulete kuparwasa ya Kadutu wala kuterea Buolo Sise kushirika au kusalo ya Rizo Chimpunda. Unaweza pia kuwaita kwa kutumia namba zifuatazo: plus 43 989 075 037, pia plus 43 996 678 474. Tangazo basi limesainiwa na Jedone Barasima Mayange. Meya wa mji wa Bukavu anajulisha wenyeji magari ya uchumi au zenye kufanya kazi za kipekee na kubeba mizigo tangia tone tatu na kuendelea, ya kwamba wamepewa siku 7 kwa kulipa pesa ya ukingo za gari zao, pia kujiorozesha kwenye kampuni BED. Tangia siku ya kwanza tarehe 10/8 mwaka huu, uchunguzi na msako barabarani itafanyika pamoja na askari polisi kwa kugundua wale bado kulipa ukingo za gari zao na pia kujiorozesha kwenye BED. Tangazo hili ni ukumbusho pia kwa wenyeji gari za aina yoyote, merikebu, bijuki, bis, bado kulipa ukingo na kujiorozesha kwenye BED waende kulipa. Wenye hawatalipa wataadhibiwa kufuatana na sheria. Imefanyika Bukavu tarehe 13/7/2026. Dr. Nicolas Kialangalilo Mulondani ndiye ameweka saini kwenye tangazo lenyewe. Wapendwa wasikilizaji, tunaweka mkato kwa usomi wa matangazo kipindi cha pili asubuhi ya leo. Ikiwa basi tangazo la kwako halikuweza kusomeka, utaweza kulifuata wakati wa usomi wa matangazo mengine, hasa zaidi wakati wa matangazo za mchana. Samuel Habamungu pamoja na Neli Mpukuta tumewatolea usomi wa matangazo kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Tunaomba muendelee kufuata vipindi vingine wakati huu ni matangazo ya biashara, madibisho pamoja na ibra mbalimbali. Usikilivu mwema.
1: Alvite, chunga maisha. Mwimbe, alvite, chunga maisha. Ema, ena kwa nini? Uli alvite ni wakabila yenyu. Uli alvite tungimupika humu, achunge maisha
2: yake. Apana, sumuna sasa wewe kunatia, kunatia njo kabila mbele. Wangali kama biko wanacheza njo.
1: Ndio mimi najua kama
2: bachi. Basire.
1: Ndi.
2: Haipo vita kameme papa.
1: Shwe tuko na upendo. Me alvite alikuwa kabila yenyu.
2: Apana, haipo vya kabila papa. Wanjo kuna leta vya kabila, njo kuna taribisha sasa vitu pali. Wanjo kuna taribisha bitu. Tunapashwa kuwa bamoya, tunapashwa kuwa fasi moya, tunacheza, tunapashana. Hapana vita.
1: Ndiyo nanifungula gichwa. Tu, nye na shie tulianzaka ishi pamoya tangia.
2: Oni kama tena mwaka jana kisi muliaribisha katere. Muka pigana, muka ribisha tere, muka lumizana nyipeke kunyipeke. Oh, kama mwaka munacheza machi, ayuko jumu pigane.
1: Ale mwini tupigaka. Tane lo mwini tupiza. Ndo manu nuwane wajani wanatoshe li poto.
2: Hapana.
1: Wanatoshe li peluzi. Na hivi tili aterewa na ongoli.
2: Papa, kitu yenye mina yua. Machi ni ya kutunganisha, ya kututia pamoya. Tukweba moya. Tutuko ba moya. Hey. Njo kazi ya machi ele. Kazi ya machi haiko vita, haiko komba. Tunapashwa kwa ba moya papa.
1: Mama menisikia, uko mwanamke mwuko na usada yako. Pari ona nindipatia usuni moya. Mine chulize sasa. Hili yenye tuliharibisha mtere tutabile pare na muna.
2: Chulize sasa weye musa vile mushamuka.
1: Tupichikaza, tusansibilize ba juwele wetu na bafana wetu. Tubeleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani.
2: Itakuwa ya maana sana papa.
1: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufusikia furaha, luaziri.
3: Jambo papa Jemanuka.
4: Jambo papa Wenga.
3: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
4: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
3: sana,
4: uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Ndio itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
3: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
5: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupo.

0: hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matukio gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Semanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Semanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
2: Zorakine, ambiance déjà la pointe. Bota Lapiro, le commissionnaire 6 fois champion du monde. Secret pour la cogérer bailleur na locataire sans stress.
3: Dino, vé. Watelanga code ya game na tchombo. Koza tout réseau.
4: Kito vé.
2: Voilà, local ou Mikili, Pierrot, Véro et tout. Pas besoin de changer de sim pour appeler le parrain à New York ou le maçon à Bandal. Pour 50 unités, obtenez plus de 8 minutes plus un bonus de 75 minutes vers Orange, disponible sur Maxit ou en tapant étoile 1414 10. Nouveau forfait Koza tout réseau d'Orange. Appelez tous les réseaux et l'international. Chine, Inde, USA avec une seule activation. Orange est là.
5: Sema miotoa utonjo wa shofi ya maparikingi.
6: Moto ya mzuri sana baba yangu. Pana niko na mzigo yangu, ima na mzigo yangu baba.
5: Mama, moto wa utonjo zote zilitengenezwa waga na shasi ya asieti. Nari yangu, moto wa utonjo, express please, iko na sengi vitesi. Express please moto wa utonjo, utonjo kwako moto yako, na uko na shasi ya telefoni. Express please moto wa utonjo, uko pale, Tine ya mbeli, Tibeles, ya nyuma, Tibeles, Musumari, Bule, Matope, Bule.
6: Bule baba.
5: Manake na viona pamba, pamba, Matope kwetu ni gipo.
6: Bana usaka ngapi, muna ni ya mzuri sana nisha ipenda.
5: Sikrisa, tuko kupipo emotioneli. Aveke miide sasa ngangi dolare tu.
6: Tu.
5: Onapata moto wa ujua, express please.
6: Baba, twende na mimi nikamate yangu.
5: Utapata moto.
6: Twende nikamate yangu baba.
5: Au jua ndo moto. Mwami wa mamoto. La moto tafiki.
6: Vraiment.
5: Ile moto kuna tabia mwana mamoto gari. Na kuza moto au jua express please. Unapata makadoza mingi.
7: Iyo wajaja. Moto haujue express please. Inapunguza consommation ya carburant. Avec 1 litre, una

bila kuchoka. Client anaikala bila kugonga motar. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwa Avenue Vamaro, mu route d'Uvira kwa Papa Kuimushi, ama pale Chai kwa Papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Muisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo: 0425 93 34 281, ama 09 91 62 47 10. Aujoué, la moto d'Afrique.

0: na ituri.
1: Sasa rafiki wangu Butunda, bwana mimi nilikuwa kuona rafiki wangu. Bwana mimi abetu ninashinda. Bibi yangu na mtoto wangu ile tabinta, bana gonjwa bako natoka damu mapua, bako na hata na kutapika homa kabambi na tena bya nguvu. Ile kuhare yapo mko na kutapika moyo bako na hata na mko na kwa damu.
0: Yesu. Tuanga tatu. Mbona tapoteza familia mubaraki?
1: Sijua mane ndirukia kuuliza. Nikapende nijue kama ule shangazi wako wa mfumu angari ya nikuwaka pale. Juhu nsindikeza yako nidombia tata yao.
0: Tonge tatu. Ibeja yukiwe kifumu. Ile ni ebolenye la banda familia yako.
1: Kweli?
0: Kweli.
1: Iye ebolenye bako nisema.
0: Njoi.
1: Iye ugonjwa narudia tena. Iye ugonjwa narudia tena. Bwana pale nikuwa nguvu. Anaka eboda. Unatani ambia kama mtu yuko na homa. Kuwata kutapika. Na kutoka damu. Ndio tani ambia tu njoo pale ndio mtu anagonja yoda.
0: Sikiliza. Haiko malaria tu. Haiko kichwa tu. Haiko kutoka damu tu. Lakini ukikuwa mtoto kona mtu kona homa ya gap, homa ya mingi. Ukiona mtu anatoka damu mapua, macho, kila tundu yote.
1: Maneno tundu yote ya mwili.
0: Ukiona mtu hondo kichwa kona mruma sana. Mwili kupandekana. Anakosa na kwa mzamba mzamba. Ukiona mtu manake yeye kila saa kifukuti kona katika ule kona ebola.
1: Kwa vile manake na bado bengine mbonyo wako nisema kama wiko nisikia seme nani kutapika saa zote kona
0: hai usi na kwanza usijue usikamate amibe amo ebola. Amibe haiko ke ebola. Jue ebola kuna tapikisha na nyambisha
1: na natosha damu fasi yote. Sasa rafiki wangu, mbona mimi ngose vitu kwangu fagara wangu? Mimi sitapata saranga za kubeba watoto na bibi yangu kwa hospitali, sina kitu.
0: Sikiliza tonge tatu. Usipoteze familia kuwelewele yako. Ebola bailipishe. Bata batunzia bure bure.
1: Onetani ambia bada bako na tunzia busha.
0: Busha. Bure.
1: Jo vile.
0: Zero fura. Na usikilize. Na kama uko karibu ya hospitali fulani, kimbizia pale. Hata karibu Saturday Sunday kimbizia pale. Batapata mafasilio na batatunzwa mzuri.
1: Tuna nilisikia bana nisema, mtu kama mtu anagonjwa ebola, tukua na tika banganga ba muziki juu shepeke tukimuziki. Mtu anezi adezi risigeni. Sasa vile mimi nilikuwa karibu na hapo sika very man mimi siwezi
0: kwani gets me nilisho na vile iko sana shoko contaminate. Lakini kwa kujisaidia ubabebe na huyo jibebe bakupime panda vente juu siku makome mbili
1: na moja
0: na moja.
1: Bwana rafiki wangu, bwana ninoko paka kufa bwana tu mimi niko fiabu mimi nimebeba familia yangu yote
0: shoko na wewe peke.
1: Bwana bai merci.
0: Merci kabisa.
1: Merci kumfungulia mafikiri na
0: vigogo. Tunaenda pia kiana.
2: Hii ni ujumbe ya Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
3: Angalisho, angalisho, ugonjwa wa Ebola ni kweli na unapatikana katika maeneo yetu. Ebola inaambukia kupitia mtu na mwingine. Inaambukia pia kupitia maji ya mwilini. Kwa hiyo, tunahitajika sote kujikinga. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, tunawe mikono mara kwa mara, tukitumia maji safi na sabuni. Tunapashwa kuepuka kukaribiana. Tunapashwa kuepuka kusalimiana kwa mkono. Angalisho, hapana kugusa mgonjwa ambaye ana alama za Ebola ama kugusa mwili ya mtu aliyefariki na Ebola. Tuepuke kukula nyama ambayo yawezekana imefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola. Ikiwa kuna mtu ambaye anaonyesha alama kama vile homa kali, mchoko, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili mzima, kutapika, kuharisha, nenda hima kwa vituo vya afya. Tafadhali muarifu kwa haraka waganga. Hapana kusikia maneno ya uongo. Mnapotafuta habari kuhusu ugonjwa wa Ebola, mzungumze na waganga ama viongozi wa jamii. Sote tunaweza kushinda Ebola. Tujikinge na kukinga wengine tukiheshimu hatua zote za kujikinga. Huu ni ujumbe wa Caritas Bukavu kupitia msaada kifedha ya NCR.
4: Bonjour papa Semanuka.
5: Oh, bonjour papa Winga.
4: Vous allez où avec tous ces autres?
5: J'y vais au parc.
4: Comme il y a crise sécuritaire, économique et politique dans notre entité actuellement, c'est le moment d'exploiter les ressources forestières et minières du parc national de Kahuzi-Biega. Cette famine risque de nous tuer. Il n'y a personne pour nous contrôler ou nous arrêter cette fois-ci.
5: Papa Chimanuka, j'ai été déconseillé de penser comme ça. Papa Chimanuka, tu ne connais pas les conséquences de cette exploitation abusive sur le climat, la biodiversité et même sur la vie de notre communauté.
6: Ah.
5: Regarde comment le parc et notre patrimoine commun est aujourd'hui menacé. Il risque de disparaître si nous n'agissons pas. Et cela va négativement affecter toute notre région.
4: Non, Papa Oinga, quelles conséquences? Cela n'est pas possible. La conservation du parc n'est pas assurée actuellement. Ce n'est pas de ma faute. Je dois devenir aussi riche avec cette exploitation.
5: Écoute, mon ami.

0: kabisa. Wale wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Juu unajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika, utakuwa na vitu sana na vya mingi. Kuko sasa informatike numwa wakwitu ewa na kuyua kutumika na ordinatere. Murunia ya kisasa kana uyua informatike kuko nyuma sana tati. Kusante mitimedia erange metano nataka mafasirio, fika tu pale tati utazipata. Sante deformasyon mitimedia erange metie inapatikana
1: ndani ya poste ya Bukavu kuetage
0: karibu ya banke santelare. Utaona tablo yenye wanaandika hako Sante deformasyon mitimedia erange metie, na pale unasoma kufatana na muda wako avamidi sawa vile apremidi. Je, unaweza kuwa na namba zao?

0: Radio Main de Lou.
1: Radio Main de Lou.
2: Radio Main de Lou.
3: Oui, chérie.
4: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
5: Shukrani wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni muda wa kuwatolea kipindi yetu, kipindi yenu, kipindi mpya kwenye Radio Maendeleo, Mezali ya siku. Na mezali yetu kwa siku ya leo, Mama Nelly, inasema namna gani?
6: Mezali yetu ya leo inasema ajae kisimani mbele hunywa maji maenge.
5: Asante sana, ajae kisimani mbele hunywa maji maenge. Ni kusema ni mezali yenye imetungwa na wasema Kiswahili.
6: Ndio.
5: Au Kiswahili tunaweza kusema vile. Mkiswahili hapa kwetu tunaweza sema tu mwenye anakuyaka kukisima mbele, na ndio mwenye anakunywa kama
6: maji ya kutakata,
5: maji ya kutakata,
6: maji safi,
5: maji yenye iko safi.

0: Aiseme vya mai mwenye anakuya terme ya mai mwenye anafika kambele kukisima na njoo mwenye anakunywa kamai yenye
1: inatakata
0: yenye hayachafuka. Hii mezali inaweza kuwa na tafsiri gani?
1: Inaweza kuwa na tafsiri ya kusema juu ya wakati. Tunaweza angalia sasa vile kuheshimia wakati. Tunaweza tia kuheshimia wakati, maana yake mwenye anakuya anaweza heshimia wakati vile anamkele msubuhi kukisima, anaheshimia wakati kesho tamaa utakunya mai ya kutakata.
0: Ni kusema wakati mtu anapanga kitu ifo aheshimie muda yake. Au akikualika fasi fulani,
1: heshimia wakati
0: porque ufuatilie vitu kwa
1: mwisho. Kuanzia mwanzo wa kila kitu mpaka mwisho.
0: Kuko wakongomani wanasema kasimi bakikualika ku ceremony ufike diesel. Ndio kusema never. Ndio kusema 11.
1: Asema
0: kikualika never, ndio kusema 10.
1: Pale kabisa uheshimia hata wakati.
0: Très bien. Na sasa nachelewa vile sazi moya kama ni message utakuwa umeirate.
1: Jamani.
0: Wandugu wapenzi, wasikilizaji wapenzi, ni ndio maana ya mezali yetu ya siku ya leo. Please unafanya vitu kwa wakati yake, please unapata matokeo ya mzuri, please unafaidika zaidi. Ndio maana ya mezali ajaye kisimani mbele kunywa maji maenge. Mwenye anafikaka kukisima mbele na njoo anakunywa kama maji ya kutakata. Neno gani la mwisho kwa wasikilizaji wetu parapora mizali ya siku?
1: Nipende tu wasikilizaji wetu wakubwa na jikaza wanaheshimia wakati.
0: Hao basi tuko tunajikaza tunaheshimia.
1: Tuko tunajikaza tunaheshimia wakati.
0: Misagi tunafanya hapa kwa Radio Maendeleo. Tunaisemaka kila siku, muda ni muda.
1: Ndio.
0: Unako Radio Maendeleo. Sasa remie basi kila mwenye anafanya kitu akuwa anaheshimia muda, afanye kitu kwa wakati yake. Asante sana wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hiyo ndio mezali ambayo tumewaandalia asubuhi ya leo pamoja naye mama Nelimpukuta. Wakati huu ni wa kumbusha kwamba mnamo dakika angalau 9 wakati itakapoenea saa 2 dakika 13 yani saa 2:30 itakuwa zamu yake Edonga Irandi ambaye kabisa atajitokeza na kipindi cha wasanii ambacho kinaitwa Tribune des Artistes. Na kwa hiyo tunaendelea kuwatakia asubuhi njema. Basi tuache katika mikono yake Emile Muhindo kwa kuwaburudisha na chenga za muziki hadi pale Edonga Irandi.

ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

Unaga kama kuko Muranga na Chiranga, na ya batu ya Katana, batu ya Luiro, batu ya Fumilaki, banasikia deja kama ile ni mamilia yabo, tuna maîtriser très très bien.

pale uko na mapaswa ya kuyua maji lienda, ya kujua kama maji lienda, kuyua vile vile kama kuko probleme fulani fulani zenye ifo muzazi na regle kunyumba, regle abyo mbio, regle abyo mbio sana. Regle abyo mbio sana ma question zote liye au dépense à la maison. Ma ilisha, regle mbio fa haraka sana. Oh, kure na isha. Regle mbio njo vya muzazi vile. Nyumba garanti naenda isha. Regle mbio njo vya muzazi. Eshimu muzazi. Jo nyimbo enye ushindi ya limaku. Unayua? Eshimu muzazi.

kule, Jean-Claude Ndagi wanapakua kule, ile boro ishavuma sana, ishavuma ile nyimbo ya ule de midi, na huko nasikia kama huyu artiste hakupotea njia. Na njo pale bazazi yote tutawakumbusha ushindi. Unakumbuka wakati ushindi kuna baubiri kubarabara mumaterai, kuna baimbia manyimbo matematiki, sete ushindi, ushindi ya kuchezea mumanyimbo, chezea mumasije wa bongo bongo. Alipiga madunda mu Yesu hapa, alipiga machabu siku, aligusaka na hii bore school kwa na yua. Eshimu muzazi, donc eshimia muzazi. Mutu deja mweko na responsabilite, mutu mweko na batoto kunyumba, mutu mweko na mwanamuke nyumbani, mutu mweko deja na ekipe yote nyuma yake ina dependre naye. Shimu ule ni muzazi, ni muzazi. Ba mama yote beba nafanya kazi juu jamaa ziendele naishi, tunabaheshimia sana. Ba papa yote banena nafanya kazi juu jamaa ziishi, tunabaheshimia sana. Bazazi yote ongera kwenu ku kazi ze munafanya. Ba musicien, eske muko bazazi? Eske ma responsabilite zenu munazitwala comme il faut? Eske ba mama banaheshimilika comme il faut? Eske batoto wenu kubona kunjia batareflete kabisa ule musalimu anakuwa kusene bayo kama una mizisi fulani, ye ule ni muzazi bwana. Mizisi fulani, ye ni muzazi, tulifika kwake, tuliona madami, tuliona batoto, tuliona hivi, vraiment ule ni muzazi. Muzazi ni nani sasa? Tusikie kwanza hii nyimbo kisha tukutanane. Apre nanjo nyimbo itatubeba deja musala, kuambia Mungu asante kuona tunalamuka, tuko na nguvu, tuko na hewa pumuzi, tunashimama, sauti natoke na kufikia kunyumba. Ambia teknisien aksanti, noambie muzazi mweko pembeni yako, muzazi unaona kama leo siku yetu. Sikiliza basi kisha tukutanane. Allez, danger.

Voilà. Très bien, Alenza. Namaza après une chanson a une explication. Kuma explication yote au ma analyse tu lifa mwanzo ya nyimbo ianze kuisikiliza. Mimi naanza ushinde na udia ku thématique yote pale. Leo ni journée des parents. Kila mzazi asikilize maneno ilikuwa mwele nyimbo. Kila mzazi asikilize, kila mtu mimi na huyo anajipata. Na huko sai mkitana bevali nyotana tu pale. Mwenye makosa yake banamwambia maisha so. Mwenye mamerite zake maisha so anazisikia. Mwenye hafanye mapasho yake sa mzazi. Mwa hii nyimbo anaisikia. Na we kama ni mtoto unakosea wazazi na waza na wona jipata mwa hii chanson. La chanson a tout repris et je pense que kila mtu anajiretuve mufaso yake. Vile nilianzia kubazazi mumadimansio yote. Kasema kama ni mzazi, baba njua leshaja mzazi, mama natuala majukumu yake, mama mzazi. Ongera kabisa. Bravo et félicitations na courage. Kama ni baba njua liachwaka na mama. Juna kuba mama banacha bababa. Na bababa banacha mama. Binaenda biote vile. C'est vice versa. Tunatoa pole kwako na tunaankuraje bale bangana chunga batoto yao bangana prendre soin ya famille. Haiko tu batoto benye ulizala njo batoto yako hapana. Haiko tu batoto benye we ulizala na bia njo batoto benye banatuma utaitwa mzazi. Mzazi nilisema ni responsabilité d'abord. Mzazi ni mwanaji porter garant kwa majukumu yote ya jamaa yake, ya entourage yake, ya batu wanaishi nabo munyumba. Bazazi yote tunaba felicite. Ba artiste bazazi bote tunaba felicite. Artiste mimi naanza ba artiste jo bazazi kwanza ba kwa juu artiste unakuta artiste kuna 8 9 na hayakuwa ta engagé officiel. Iko na 3 huko 2

0: vuvuliza ekayohofi. Unasikia nyimbo gisi na yala, nyimbo na yala. Dami shoka jabika, unasikia chanson gisi na yala. Aya ya. Chanson na yala sana. Inayala sana papa mishoka jabika. Nyimbo na yala inaeneza kondisyo za kizote. Papa bya Mungu merci de nous suivre convire. Ile nyimbo naisikia ya mzee wangu. Na waze naingia kabisa kuro. Inosa pro, merci de nous suivre. Naona uko très bien scotché. Ah, merci beaucoup de nous suivre. Joseph Ngairandi depuis Kinshasa, bako nafata kipindi kabisa. Ah, Ardin, Ardin, bon week-end mon frère Ardin, grand coiffeur à Bastard. Inosa pro, merci. Usha voté Rehema Kanonzire, candidate wetu wa Bukavu. Waba garso beki na waba fie beki. Na waba vie beki. Rehema Kanonzire. Numéro 15 sabu kuandika pale gisi tulipatana. Ndika tu numéro 15 shuna tia kile kiafishi pale. Itakuwa baraka sana. Merci beaucoup kutuma ma capture. Ah voilà, merci papa bya Mungu. Well kabisa. Every Bukavien ei kabisa. Mwenye nao njoo iko mu studio. Patrilov. Coffre fort.
1: Oui, donc Irandi.
0: La santé.
1: La santé sana, santé ku promotion. Na skia déjà ni dipata ma ma audio ku WhatsApp et batu bakwa piga nyimbo mariage ou quoi animé. Ça me fait énormément plaisir. Na salimia mon directeur Taïs Bagula Djou, kama si msaidie itakuwa déjà manqué à respect. Mon directeur Taïs Bagula
0: Biegateras
1: na kusalimia ile ngambo za Bagira pale. Najua tutajipitisha pale leo avant 15h30
0: avant
1: tushuke kwa Lombata de la Bière pale ku Lombata pale. Lombata kwa data Tatiana, donc à partir ya 15h30 tunaanza imba.
0: Voilà.
1: Aiko marabi le miziki ya ma 18h hivi ya
0: Bukavu. Ah, pale ni pembeni ya
1: 15h30. 15h30. Alipana autorisation akasema mwanze 15h30, 20h munaangalia gizi ya kumaliza. Na bakwenda mu bikwanga bale na mu bikwanga. Sa mu bikwanga. Na salia Alenzar 1000 buto par seconde. Donc ni vieux tu anafanyaka gizi tu binakuwaka pale.
0: Promotion.
1: Auditeur yote ya Radio Maendeleo na basalimia popote pale bako na tusikia. Liza kwa sakamana hizi.
0: Sante ya orkestre kwa Patrilov. Sante ya orkestre. Apre kutoka Kamituga, apre kutoka Goma. Ese kuna wamisi balibaki ya Goma?
1: No. Sante ya orkestre iko bien. Orkestre iko bien na batu yote wanapendaka Patrick na movement. Bakuye tena leo 15h30. Batajione ya bupeki kama orkestre iko bien inajiporte a merveille.
0: Deja usha metrize gerance ya orkestre. Usha metrize gerance ya orkestre.
1: Tulivianza zamani haiko jumu
0: tu. Ulikuwa na jereni huko
1: normal. Hawezi kuwa chef na ujere kitu.
0: Ulikuwa chef kwa orkestra.
1: Hawezi kuwa chef na ujere kitu.
0: Ulikuwa chef kwa orkestra ulitoka mu.
1: Normal.
0: Ulikuwa chef kwa orkestra.
1: Normal.
0: Ah, okay. Sasa donc experience kwa uka. Hapa sio unakuwa chef wa vyote. Mizigo, ma problemi, mizisi ya kuye na retare, mizisi aire franka ulimuli, problemi ziko mingi mo.
1: Problème ziko trop mais tuna essayer kuzigérer, tuna essayer kuzigérer. Arsène Kadjabika gang ya film Arbika, gang ya film akufa kati pale dimanche passé al comprendre que mouvement iko bien.
0: Mimi na contrat sani kuna fata mapaye contrat ziko mingi msemeni 3-4 ça va déjà.
1: Non ni kazi una comprendre que ça unatumika hapa bien. Bana kuita fasi nyingine bia. Sa gizu na animake. Mule musal de fete nyo napata manimero. Bakuita huku na huku na komprandre. Kino bana komprandre kazi ya mwenye. Iko na pana maneno. Mwenye iko pana gramere. Na komprandre. Njoki zinashie. Tukingia ku mikrofoni. Tunafanya kazi yetu vilivyo. Na sa tunafanya kazi vilivyo. Njoo nakutanaka. Bana tuita huku. Na tunabaservir. Gizi balikuwa napenda. Sese kikoza se kukua una bana tuita huku na kule. Donc leo tutakuwa pale Kulombata kwa data tiana Avenue de la Bière en face na salle Concordia.
0: Face na salle. Mimi nawaza mwenye alikuwa anasema oh unapigia mbali oh kuka est-ce que tu na kwa mbali? Est-ce que coopérer na kwa mbali? Est-ce que nyamugo ni est-ce que mwesans kutinele metro ni mbali kwa hiyo unapiga pigema? Est-ce que ku ndio ape paysage ile
1: si
0: est-ce que zegude ni mbali? Donc leo iko hapa tu kwa veni Patrice Emery Lumumba, ni kuingia tu aveni de la Bière pave, hakuna vumbi pale pale tu unafata concert. Kama ni ya kwanza unamusikia Patrice Love, ukiona sasa orkese yake kumsa ujije mzuri, ukiona prestasyo pale ni inje na pale kwa bayuwai sana, ile ni milie aveni ya bayuwai sana. Kuya sasa uone mujije Patrilov musemi, Patrilov abeti yangu penza na nege ya jete. Uu abeti yangu biente. Unakura mambilia pale. Mina yuwa mkubwa Franki Sayro Signore hata ni kontredir. Na mina wa Patrick va tenir en bonne forme. Sonorizasyo. Erezmo uko lidera orkestra. Nilianzia kusonorizasyo niko na dekriye ba lider na ba ranger de son. Au benye maestrima alor. Sonorizasyo Patrilov.
1: Oui, et donc il y a une sonorisation. Minawaza, de mon côté, a kuna kwe son yangisha de faille. Na kama na nyona pa ku radio, donc mina toka acha instrument pale kwa data tiana kuta kwa leo kenza.
0: Sai usha acha instrument.
1: Instrument ziko zote pale.
0: Mbuku zi acha
1: kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa ingénieur innocent. Bote bako pale. Donc il fikit make 11 bitu yote na ingia nji.
0: Sawa.
1: 11 bitu inaingia nje. Gia leo iko pale na yua ipeke.
0: Anaambia na utaanza 15:30.
1: Sika iko pale peke ya lesa ana comprendre.
0: Usitumie na 15:30.
1: Sisi tunaanza katushibote.
0: Oh, 15 ndio mna nikaa.
1: No.
0: Sasa 18 tunaona leader hapa. Anaanza na tuzo. Mbona mimi naenda tu mwaima
1: kile? No.
0: Ma 30 muziki ya
1: 15:30 ni shibote tunapanda. Thomas
0: Giza kingia na nakuambia bye bye jili kabisa. Nisha piga vyangu vitatu nifiae.
1: Bye. Leo
0: 15:30. Mimi naweza kwa farmi marar presentation
1: 15:30.
0: 15 ile saa itakuwa baraka sana.
1: Ndio saa tutaanza pale.
0: Na sirtu na yoko pembeni ya archeveshe.
1: Ndio saa tutaanza pale. Donc il faut tonze pale 19 tunashusha muziki.
0: Ah, okay.
1: Balanza priere pale ku archeveshe. Bon, iko parmi ma critère, je tombe dans l'étiquette à Tatiana
0: à
1: produire Léo. Tunashusha tunapiga muziki ya chini 20h. Tuna balaga wa kosa tana ma 5 chansons.
0: Très bien.
1: 5 chansons. Mina yuwa Thomas Gevundo atakuwa pale, Yakaskos atakuwa pale, Junior Ngongo batakuwa pale. Tida Ilunga, Maltilt,
0: bon c'est là.
1: Mina ya iko déjà, iko fatiko scotché, gang ya film Arbika. Rendez-vous njoi na

moto livre Shabade Zigashane wazekwa na unu lukua nafata kipindi bwana wazekwa merci kukua toujours scotché hein? Yo rataka jame misho oza lukula doktere di mwingi hein? Talaka yo oza lukula JJ pembeni yake Dr. Fizo

zangu ziwafikie wasikilizaji wa Radio Maendeleo, nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi muda kama na huo. Muda huu na timu saa 5 dakika zaki 19 na nya vyumba vya kwetu. Tumeanza vipindi vya mchana wa leo siku ya 6 tarehe 1 Agosti mwaka 2026. Jina langu Helen Bujiriri, ufundi wa kwa Kianzar. Muziki wa Kristo kwanza utaweza kutusindikiza ili tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote ambayo anaendelea kututendea.

Kisha mziki wa Kikristo, jua kwamba itakapotimu saa 6 kamili utafuata habari katika lugha ya Kifaransa na Omer Mudekereza. Kisha hapo Alan Kabika atakujia na hizo habari katika lugha ya Kiswahili. Nitakujia nusome matangazo itakapotimu saa 6 dakika zake 13. Itakuwa ni matangazo ya vifo, pia matangazo mbalimbali, matangazo ya biashara, maadhibisho. Pia Ibra atakujia kisha hapo saa 6 dakika zake 15, saa 7 kamili utaweza kuburudika na mziki hadi saa 7 unusu, muda ambako utafuata mahudilio ya kipindi Jiko Letu. Itakapotimu saa 8 kamili itakuwa ni mziki ndio utakuwa kikuburudisha hadi saa 8 dakika zake 15, ili uweze kufuata vipindi toka la Benevolencia, kipindi Amani na shirika la raia itakujia pa saa 8 dakika zake 13 hadi saa 9 kamili. Basi msikilizaji, na kuacha kwanza Alanzar aweze kukuandaa kwa kufuata habari zenyewe pa saa 6.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Sasa za mchana dakika 19, mpinga msikizaji, karibu kupokea habari katika lugha ya Kiswahili toleo la pili kwa hii siku ya 6 tarehe 1 Agosti mwaka 2026. Kwanza muktasari wake. Salama mdogo unaendelea kujiri hapa mjini Bukavu kwa namna ya kuweza kutupa gurunedi kwenye nyumba za wakaji, hali inayoleta hofu miongoni mwa wakaji wanaopoteza mali, maisha na vitu vingi vya thamani kuharibiwa. Wakaji wa senta biashara Kavumu wilayani Kabare na kando kando wanakabiliwa pia na usalama mdogo siku hizi, mlio wa risasi kusikika kila leo hadi kuleta hofu miongoni mwa wakaji. Tutagusia pia mchezo katika taarifa ya habari na wajia kupitia ufundi wake Alanza. Karibu pia, tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alika.
1: Nyumba nyingi kuweza kujana kuharibiwa na maji na mvu, na kusema kuweza kuteketea kwa moto kisha mchana kati wa jana siku ya 5 tarehe 13/1 Julai kwenye Avenue Uvira kwenye Katarombe katika mtaa Mulongwe wilayani Uvira. Duru zetu zajulisha ya kwamba hadi sasa chanzo ya moto haijajulikana. Miali ya moto iliweza kujipenyeza hadi kwenye makao ya kando kando. Hakuna mtu aliyepoteza maisha ila vitu vingi vya thamani viliweza kuharibika. Hii siku ya 6 moto ulionekana ukiendelea kujitokeza tu katika eneo hiyo, kajulisha mwandishi wetu wa habari pa Uvira Dominique Kalonzo wa Nyambwe. Na wakaji wa Katankafu katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu wanaomba viongozi kujitahidi kwa ajili ya kuboresha usalama wao na mali yao. Wamejulisha hivyo kisha kutambua kwamba kwa muda wa chini ya siku 4 milipuko mbili iliweza kujitokeza kwenye kata hiyo na kupelekea kifo ya mtu mmoja na wengine kuumia na vitu vingi vya thamani kuharibiwa. Kisa hivi karibuni imejitokeza usiku wa siku ya 5 tarehe 13/1 Julai wakati makao ya kiongozi wa Katankafu Didier Mwati iliweza kushambuliwa kwa gurunedi iliyotupwa na watu wasiojulikana. Kiongozi huyu akiwa pia muhanga anakuwa kiomba viongozi kujitahidi kwa haraka.
4: Minaona kama minakuwa sible ya watu wabaya, wanaendelea kutufuatilia sisi wakati wa debazi ambao tunatumika kwa ajili ya kuproteje population na kusekirize wakaji wetu. Ndio maana ninaomba kwanza waku viongozi wanilindie usalama, kwani maataki ya repetition zinaendelea. Tena ninaaita wakaji wawe macho wazi ili tukamate hao watu ambao wanakuwa na mbinu ya kuharibisha usalama ndani ya mji wetu wa Bukavu.
1: Didier Mwati ni kiongozi wa kata Kafu katika mtaa wa Kadutu. Upande wake Gaston Lubaka akiwa mnenaji wa shirika la raia hapa mjini Bukavu anadhani kwamba ni wakati muhimu kwa viongozi kuchukua hatua kwa ajili ya kukabiliana na shida hiyo. Na senta ya biashara ya Kavumu katika groupement Bugore wilayani Kabare na kando kando inaendelea kukabiliwa na visa vya usalama mdogo, inakuwa zaidi ya mwezi moja. Usalama mdogo huu unasababishwa na mlio wa risasi unaosikika siku baada ya siku, hata milipuko inayozusha hofu miongoni mwa wakaaji. Hali hii inapelekea wakaaji kuweza kusambaza habari za uvumi hapa na pale kutokana na jinsi viongozi hawatoe neno lolote kutokana na shida hiyo. Wazaliwa wa mahali wanataka kuona viongozi wanajitokeza kwa haraka kwa ajili ya kuboresha usalama wa raia. Mmoja wao David Chikuru anaeleza.
5: Tuko na huzuni kuona tangia hii vita inafika, wakaaji wa miti wa Kavumu, Bugore kule, Bushumba, Katana na nafasi zingine, watu hawayaweza kupumua sababu kila siku ni milio ya risasi. Hata watoto walisoma kwa shida, wamemaliza mwaka kwa shida, na vijana wengi wamekimbia. Sababu gani? Wanaogopa wasiweze kusema wamekuwa upande fulani. Tangia siku ya pili mlio wa risasi, watu tatu wameumia kwa masasi, na kwa leo hakuna kazi nafanyika, shamba hakuna, ile yote inaendelea kutatiza raia. Tunaomba wale wako wanagombana AFC M23 kwa upande wake, wazalendo na FRDC kuambia kama wakaaji wana haja ya kupata amani kusudi wafanye kazi zao za kila siku. Sababu leo kienda kule takuta bwaki washamuko wanagonjwa bwaki, na kwa leo mungini inakuwa sajangwa, uoga kila siku, kidogo tu masasi, kidogo masasi, kuna telefoni wanakunyanganya, hakuna huruma kwa raia. Tunaomba sasa wale ambao wanapigana jue kama population yenye inakuwa hapa jimboni Kivu ya Kusini na Kabare kwa kipekee wanateseka na wanapenda amani irudi.
1: David Chikuru ni moja kati ya wazaliwa wilaya ya Kabare, na karibuni watu 39 zaidi wa mama, watoto na wazee wameuawa katika mapambano iliyoripotiwa kati ya jeshi AFC-M23 Twirwaneho na FARDC wakiungana mkono na makundi ya wapiganaji wazalendo Pabasimu Kinji ya kwanza sekta ya Itombo wilayani Mwenga. Mapambano iliweza kupelekea kuanguka kwa kijiji Kipupu katika mikono ya AFC-M23, imeripotiwa tangu tarehe 10 hadi tarehe 24 Julai mwaka huu, kajulisha ujumbe uliotangazwa na baraza ya vijana pa Itombwe. Wapiganaji wametumia bomu kubwa na hata ndege bila rubani hadi kupelekea nyumba nyingi kuweza kuteketezwa kwa moto katika vijiji kama vile senta ya Kipupu, Kiseke, Kalulu, Muhabu na Tulunge, Alenga na Nabindi. Wakaaji wa vijiji hivi wamekimbia makao yao na kujielekeza katika milima karibu na msitu wa Itombwe, ila wamoja wao wameanza rudi makwao. Zaidi ya jamaa 1000 zinakosewa na makao kisha nyumba zao kubomolewa na bomu, huku wakihesabu watu 6181 ambao wamekuwa wahanga hivi. Senta nyingi za afya ziliweza kuathirika pia na shida hiyo. Kwa hiyo baraza ya vijana pa Itombwe inaalika wakuu viongozi kuweza kurejesha usalama eneo hiyo, kukinga raia na mali yake, na kwa miungano ya kiutu kutoa msaada wa dharura kwa waathirika wa shida hiyo. Na mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Inatimu saa 6 za mchana dakika 26.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Wakaji wa group Makalunge wilayani Kalehe wanakuwa katika hatari ya kushikwa na magonjwa ikiwa hakuna kinachofanyika kwa haraka. Yote ni kutokana na kuwepo kwa uchafu mwingi kwenye eneo mbalimbali pa Kalonge. Ndivyo umejulisha muungano wa kiraia Ubapeje DRC tawi ya Kalonge katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 31 Julai mwaka huu. Muungano huu wajulisha kwamba kijiji Chifunzi na kandokando ndizo eneo zinazoguswa zaidi na shida hii, sababu ya ukosefu wa jalala na hata choo, hali inayoweka hatarini maisha ya wakaaji. Kutokana na shida hii, muungano wa kiraia Ubapeje DRC tawi ya Kalonge unasema kuhofia kujitokeza kwa magonjwa, huku wakiomba viongozi kuandaa kazi za pamoja kwa kuepusha wananchi kuambukizwa na magonjwa. Moja kati ya wanamemba wa muungano wa kiraia Ubapeje Pakalungi, Kayumbu Nyabushaza Noel.
6: Kalonge Chifunzi, kwenye senta ya kuu ya Chifunzi ya biashara, kunaonekana shida kubwa ambayo inaweza hatarisha maisha bora ya binadamu, kama vile uhaba wa maji ya kunywa, uhaba wa misarani kwa watu wote, uhaba ama kukosekana nafasi ya kutupa uchafu wakati watu ni wengi ndani ya senta. Ni hatari kubwa. Sisi shirika la raia Ubapeje DRC tawi hapa Kalonge tunaomba kwa wakuu viongozi kujihusisha kwa jambo hili, kwa kuleta afya bora ya binadamu kwa kuandaa masalongo kusudi maisha iweze kuboreka ndani ya senta ambayo inaweza kuwa na zaidi ya watu 10,000, kwa shirika za kihutu kujia kwa misaada watu wanaoishi ndani ya senta.
1: Kayumbu Nyabushaza Noel ni mwanamemba wa muungano wa kiraia Ubapeje Pakalonge. Mpendwa msikilizaji, na timu saa 6 za mchana dakika 28, punde kidogo ni habari za michezo.
0: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo. Ni shirikisho ya mpira wa kandanda nchini Kongo imesimamisha kwa muda hatua zilizochukuliwa kwa ajili ya kutaja timu zitakazopanda katika daraja ya kwanza na zenye zitabaki katika daraja ya pili. Katika tangazo iliyowekwa hadharani, shirikisho hiyo inasema kwamba ni lazima hatua fulani ziweze kuchunguzwa kabla ya kutoa kauli itakayojulisha kila timu ikiwa imepanda kwa daraja ya juu au inabaki katika daraja ya pili. Hili la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la pili kwa hii siku ya sita tarehe moja Agasti mwaka 2026. Asante kwa nyote mlinitegea sikio. Shukrani zimfikie Alanzar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alain Kabika na natakia weekend ya baraka. Bye bye.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Babu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.
3: Amanyasa, nasikio nasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
4: Tati, kana unaona najua kushona mzuri hivi. Formation yangu niliipatia ku Centre de Formation à Multimédia Langemeti.
3: Ah bo?
4: Pale wenye wanafundisha ni walimu wakubwa ya university. Ile centre inatia mashini ku disposition ya kila mtu ya kujifunzia hapo. Maana yake pale pratique ni mingi sana. Pale walitufundisha pia modeli na kujua kushona robe swale na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza unapata brevet yako na unakuwa mezile kuongoza atelie yako we mwenyewe.
3: Ah,
4: Zerame, na hii formation ya kupe kutile haikamata yake siku mingi. Mie

Hakuna lalio enye naeza kukukatala. Na formasyo hile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali, hawa kusaulika nao. Wanakarabishwa kuformasyo ya kompite oto.

vile wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika kisawili mzuri. Tunajua.

0: Karibu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, na kukaribisha kupokea kipindi chetu na chenu, jiko letu. Ni kipindi chenu kutoka Radio Maendeleo ambacho mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Kwa utangazaji, mimi ni Miriam Mfano na fundi wa mitambo anaitwa Joseph Chizungu. Na kwa siku leo, wapendwa wasikilizaji, tayari tunakuwa na mwaliko wetu wa siku ambaye ametuandalia kitu kipya. Dada Jambo, na karibu.
1: Jambo, merci beaucoup.
0: Unaweza jitambulisha kwa wasikilizaji wetu?
1: Ndio, jina langu ni Ishara Julie.
0: Ishara Julie, unafanya nini kimaisha?
1: En fait, niko entrepreneur.
0: Entrepreneur.
1: Chakula. Nafaka transformation na commercialisation ya machakula.
0: Chakula mbalimbali.
1: Mbalimbali, surtout ma légumes.
0: Légumes, tukitaya, bichusha.
1: Tukitaya sombe, bichusha, lingalinga, chou, mezaidi sombe.
0: Zaidi sombe. Sasa dada Ishara, Ishara ndio?
1: Ndio.
0: Unaweza kutuambia nini kitu kipya unaandaa wasikilizaji wetu kwa siku ya leo? Nini kipya ambayo Ishara aliwaletea kwenye Radio Maendeleo?
1: Kwa siku ya leo haiko kipya sana, tutakumbushana na kufundishana tena gisi ya kupiga sombe.
0: Sombe zinapishana? Sombe yako kuna speciality
1: gani? No, sombe, bon, sombe, au fait sombe. Bien sûr zinapishana, kufatana na variété, na gisi unaipendaka uipige, na kwenye litokea, kwa wanapenda sombe radi, sombe ya normale, bengine wanapenda kutoka Nyangezi, ya kutoka Rwanda, me au fait sombe ni sombe tu. Takumfanya tena kugisi ya kuipiga.
0: Asante dada Ishara. Sasa kabla kuanza, utambika za wasikilizaji wetu, nini wanapashwa anda, nini wanapashwa kuwa na yu tayari porki ya pige sombe yake ya mzuri, ya po kufate emisyon kufatu mandelo aseme ndiyo sombe yangu litoka mzuri, na ite dada Ishara mwambie ewa ni merci beaucoup kuna gisi utufundisha kupiga sombe.
1: Sombe, bon, sombe ni chakula inakuliwaka sana, napendewa sana. Na parmi ma culture zetu za Mkongo, ba mingi kabisa sombe ni aliment de base. Na kugisi ya kuipiga, kuitarisha kwanza. Jiko na kazi ya mingi, kazi ya mingi sana. Na kwa kuitarisha, inaombaka mtu akuwe na bambula yake, wala resho, akuwe na chungu ya omwe ya kabambi, akuwe na kino na mtuangio, wala kama hana kino na mtuangio, entre parenthèse, kufuatana na kontekste yetu ya vile ya Bukavu, unaweza kuwa na kino na mtuangio me hauna fasi ya kutuangia sombe. Batu bebiko kuma etage batu bebiko kuma etage bon, ota tuangia sombe kudale ya batu na ataka mwa kunivoya ya chini uko fasi kwa kuna maispasi, hakuna kiwanja, unaka bengine waenda kubarabara kutuangia kusombe. Bon, mbe kutarisha, kama kuna kino yako nafasi ya kutuangia, unatarisha kino na mtuangio, unatarisha sombe yako yako deja pale, unatarisha biungo benye utatumikisha, notamment poireau, poivron, sereli, ai, tangawizi, sa dépend na unatumikishaka. Kama tumikishe bile vyote, unachoisir bile unatumikishaka ndani. Lakini kuko ngine avantage, sombe inaendaka na zingine malegume. Kama unapenda aubergine na changiwaka msombe, kama unapenda kokombre na changiwaka msombe na nakwaka très bien, unezi changa aussi na chou, unezi changa lengalenga, donc legume zingine zingine unapenda unezi changa nazo sombe. Kama una prévoir utachanga chou wala aubergine wala nyanya tu ya normal, bon nyanya aubergine vere, bon sijou ile ya mauve, ile ya kabambi, ile ya kabambi, ile ya mauve na hii ya vere tu ya kidogo kidogo, yote unazichanga gisi unataka. Donc unatarisha bile avant uanze kutengeneza sombe yako. Ukishatarisha bile bifaa yako yote, unaanza chambula sombe. Na chambule za tegetege, za mzuri na ibengine vya mbaya na mamiti, mayani na unatupa pembeni. Ukishamaliza tengeneza sombe yako mzuri, unasukula. Kusukula sombe iko na avantage yayo. Uisukula unaonaka batu balichuma mshamba, banabeba msoko, balibebesha, bakatupa chini, bakamata, inezikuwa na mchanga, mabudongo. Ukishaisukula ile mabudongo, ina mabudongo, mamchanga, mabuchafu, zinatoka ufeti. Na kusukula sombe ya mzuri ni kusukula na maya moto, hapana maya baridi. Na sukula sombe na sombe yako na maya moto avant kuipepula. Kuipepula iko osina yo na fason mbili. unakuwa kupepula tu sombe, unatola chungu yako, inakauka bien, unatia msombe, unapepula. Ile nayo ni ya mzuri, ma apana sana. Pourquoi apana sana? Parce que risque ya kulungula ni ya mingi. Risque ya kulungula iko mingi. Na chalungula, deja na kwa buchungu. Wala inatosha hiarufu imwevi ya ngufu ya mbaya. Njo mana yiko rekomande ya bien ni kuitia mma ya moto. Donc, unakamata sombe, ushatokotesha mai kabisa natokota bien. Unaitia juste mma ya moto na kutosha. Hapana mpaka itokote. Unaitia mule mma ya moto na kutosha. Hauna besoin ya kukamula. Juu kukamula sana nayo. Basi maka sewe, wakamula sombe, utamute nishamwe. Mai donc unezi kamata unetia mpasoir mai na shuka yote kisha unekamata unaitia mkino ile usiku kutia mmaya moto nasaidia juu sombe litoka mshamba kunozi kwa mabilulu bebilikia ndani kutia mmaya moto vile itakufa inakufa na usi inabakia mule mmai natuwa tu sombe tu yote iko bien na iko vraiment propre inausaidia kwa usiku tosha ile tu ya sianira inakuwa bon kuipunguza ufeti inakuwa msombe ukishamaliza fanya vile unajirasure sombe yako ilipipiliwa mzuri iliivye juu kama haivye itanuka mbichi itatokota inaivye ma ile harufu ya bubichi inabakia donc ukishaitengeneza vile bien unaipepula bien unatia pembeni unatia mkino unaanza twanga na twanga après quelques minutes sonona ile mayane ishanza regia kidogo ndio natia ile biungo vyako bingu na préférer kutia ile siku na ile malegume ndio
0: sasa dada Ishara utambie kwanza kwa nini mtanizitia legume mwingine legume entre autres tunaona chou tunaona kama ni aubergine na vile vyote manyanya ndio ni mtanizungiza tena itasaidia nini kwa ile soko.
1: Bon tunajua kama kila legume inakuwa na spécialité yayo na ma nutriments zayo. Inasaidia kuongeza ma element nutritif, inasaidia aussi kubutamu, inasaidia aussi kuregeza bile vyote. Donc ça dépend na kisi unapenda, ça dépend na bio kuna bio besoin unachanga. Juko mtoto mwenye anezi kuwa una kwa example mshu. Batoto wa mingi na batu mingi osi abapendake kula shuo na tuvuruga mtumbu japo iko na buzuri yayo kama vitamin A nyiko kama necessaire kwa mwili ya mtu kama hautaweza kuikula vile kuitia msombe vile unakula manitrimeze ziko msombe unakula usina zenye ziko mshu inasaidia inachangana pale na usi kwa kuguu ukitaka unatia aubergine juu ya guu inasaidia bien kukombre inasaidiaka usi kugu inafasi mbio butamu inaregezaka na usile maeleme kwa mkokombre inaongezika kwa msombe mtu nakula bia
0: asante bi Ishara. Sasa tuanze kwa
1: kutia sombe. Ndio, utwanga sombe. Unaanza twanga sasa sombe yako kama unatwanga. Unaanza twanga sombe yako inaregea kugisi unataka. Kwa banapendaka iregee sana, kwa bengi banapendaka isiregee ikuwa ya kadiri. Donc ikishafika kwenye unafurahia kama uko na twanga okay c'est bon na kama haukutwanga gisi tulisema ba mingi habatwangaki donc uko tu obligé kusagisha na kama hauta twanga unabeba ku machine kama unaenda kafanishia ku machine unatia usombe yako banatia biungo vitu vyako vyote vinu natia na unaanza verifier inabakia kugisi unapenda kwenye unasema hii ibakie hivi. Kukwa ile posibilito usi kumashine. Na sombe ya kumashine usi nayo, ba mingi ya waipendake bien sûr, masema ka, oh ya kumashine, haikuwake bien, ile utamu yote, haita nuka kino, haita. Me sombe ya kumashine, je fe vrasire ke haikuwake tafauti hata kukitu kimoya na ya mkino. Parce que, mashine usi zenye ziko utilize, za mingi ni za mbao, sio kama mshaka remarke
0: inakosa gisi kino yenyewe
1: banapatia form na apare le mbao kitu ninasaka kasombe ninakataka inakoka bisu bisu benyibiko donc en acier non oxydable. Donc haiezi pata kutu, haiezi chubuka, ni exemple ya kisu ya meza. Unaona kisu ya meza, unaona makuyer kanya, unaweza tumisha hata des années, hata utakutu. Haita chubuka, donc ile sasa unataka sombea kwa mule, donc ni bitu mbili tu, ile kino na ile kisu. Inasaga bas.
0: Maki iko sawa kisi na ungekamata sombe unikatakata unapata.
1: Unikatakata kama mtiyo kama utaweza. Unakatakata vidogo vidogo hakuna binyibita ungezeka. Hakuna maresiki ya seme maresiki ya kanser. O ile mabino ya tengirizo na nini. No. Hakuna resiki. Pasike ni mbao sagisi kino. Na ni kisu sagisi nyutatumikisha saa unakula kumeza. Donki hakuna resiki. Na sombe yako natoka mkino vile gisi ulitiamu. Gisi ungitia tu mkino tu yako anormale kunyumba, yo vile gisi tatoka mule umashina. Akuna bitabakia mba, nasima, sayele mai wana kamulaka, haba kamulake mai. Donke nakuwa kwa vile. Ukishamalita sambia kwa kisharegia sasa pale, unatia mai kumoto. Walo kuna tuanga na mai kumoto. Unajirasuro, unatia makama ni kumakala. Unatia makala ya mingi. Na moto ya mingi. Kama ni kuresho, natia moto ya mingi kabisa mai inatokota. Inatokota sana. Nikisha tokota sana mzuri. Ndiyo natia samo sombe yako. Sombe natika sire, sirutu ile moto ya kwanza. Itokote sana. Paske, sombe kirate ile moto ya kwanza. Na nyesheke. Ndiyo naka sombe ni, sombe kisha fubala ni nafubala. Utaesee kuongeza tena makala, unapiga mekama ile moto ya kwanza ilirate ile bubichi itoke amu. Sombe ya ragi yake. Na sombe ya kwake bien. Na kutia osimu maya ya waridi haikuwake bien sana paske sombe na bakiaka ngufu. Ndiyo, sombe napendezaka ile inatia maya moto, ile moto ya kwanza inatokota sana.

0: Nasikia sombe kwa nguvu kabisa, sombe kwa nguvu, bon. Donc uli perdre l'étape ya kwanza. Na sombe aussi haiko sagi silengalenga. Sombe haiko sagi si matembele, haiko sagi si bishusha. Sombe inapendezaka ipate wakati ya kupigiwa. Ipigiwe mzuri pour que iivie. Ipigiwe. Donc unajipatia wakati ya kupiga sombe.
1: Usikoe
0: presse, usizani sagi sitakuwa sagi silengalenga, unatiatia pale pale. Juu naka ba mingi ba jilamantaka o sombe ba, na ba mingi osi basha kwa dekuraje na sombe. Njoo nasikia ka batu nasema sio mimi napenda ka sombe ya walungu, sombe ya nyangezi, sombe nini donc kama ateko ya nyangezi iko ya walungu iko ya kabare iko ya wapi kama ulirate donc na ulirate ndio je tengine element ya somberadi. Somberadi par rapport na zile sombe zingine iko tofauti. Sommeradi aussi na se dia kubatu kwenye biko na kugonjwa estoma. Ile sommeradi haikuwa kingufu sana. Kwa kingufu sana, haina mwa sidi ya mingi sana, donc mtu wa estoma anezipiga anezi kulile sommeradi bila problem. Na kama unaweza changa somberadi na sombe ya normal. Na unasaidia. Okay,
1: somberadi na regeza ile nyingine sombe.
0: Somberadi na regeza ile nyingine sombe. Na bina kuna kwa equilibre kwa. Alafu kuta kwa acide ya nguvu, juu somberadi bon. Somberadi yopeke naregiaka sana. Naregiaka sana sana sana. Njo. Variante ya yoyili. Naregiaka sana sana tena mbio mbio par rapport na zile zingine sombe zingine. Donc, apare kutokuwa na side ya mingi, osi naregiaka sana. Sasa inadependre na preference ya mutu. Kama napenda le somberadi, nako bini abezi weza kula le somberadi yopeki.
1: Ndiyo.
0: Kama utaweza kula yo peke unaichanga na ile nyingine binasaidia kuregezana na kuequilibre acide. Na kama utaweza kula yo peke, okay, ni show yako, unaipiga tu yo peke vile. Okay.

0: unaona sombe kwa vile glass, unachata na kumoto ya kidogo, ukishaitia mule kifubala basi
1: haita
0: rejea tena ikifubala basi me sombe ya mkonjelateur inakuwa kwa toujours ya bien. Ya bien katu nipiga mzuri. Na kwa ngine sombe usia kukauka. Sombe kukauka nayo inakuwa ya mzuri.
1: Kukausha.

0: Kitu tunafika kashi bote tunaonaka hapa sema mimi na atake wala mimi nakuya chonganisha vraiment benzangu entrepreneur mtanisamee mais niko nasema benye tunaonaka shi bote parce que ifuchike wake unatamsha sombe kama ni msoko kwa mwanzi unayua fasi kontene utene tarishia kama ni msoko nyawera unayua fasi kontene sagishia ijene nayo ni lazima sana makugonja ma fievre typhoide ku mama gonjo za mingi zinakiaka juu ya buchafu. Sombe inezi kuwa ilitwangiwa, je me demande eske tseto natangisha kule sombe wana sukulaka, epse zetu, wana zikataka mzuri, wana zisukula mzuri, bon, sijuu, bila hivyo tutajipoze hivyo, wama undaka sagisha kugisi unaonaka. Sama mwenezi na sagisha, unakutana hakukua kenjo mai. Donk kama kutoka kukwako kunyumba na ulisukula vyako, mala raizwa mtu endaka msoko, anauza na maipise na sombe, ananda batengenezea pale pale. Esko na sukulaka? Na kama ulisukula, okay, c'est bien. Ile environnement, bo, sini chakula, inatuanga, inatuangiwa, ilifo, inatoka mukino, inengia msashe, ile atmosphere pale, eske iko bien, utatoka na mamikrobe kunyumba, na utababa mamagonjwa kunyumba, ile yote, bo, ni kesu tajipoze, wepeke. Na ile nao tunafasilite na ayo, epuka ile mamagonjwa osi. Parce que nous le faisons très très bien, na kama unapenda, tu peux visiter notre usine, unaangalia, unaapprouvé.
1: Usine na pasi gani?
0: Tuko mu avenue Georges Defour, entrée à Isder. Principalement ku Ekabana. Donc juste après mulango ya Ekabana, uko apanda ku Isder, unaingia mwe lupango ingine ya Mamoulin ya Centre Olam, mune njomu mitu napatikana.
1: Asante. Na kama mtu anataka kukuandikia apane commande, anaweza utilize numero gani?
0: Numéro yetu ni 09 75 68 82 01.
1: Asante dada Ishara hapa kwenye Redio Maendeleo. Kabla utoke kwenye microphone ya kwetu, patia wasikilizaji wetu shauri fupi. Uko mwanamke unaenda kwenye jikoni, unaweza kupatia akina mama, akina kaka, akina dada wenyewe unaingia kumafika shauri gani kwa ufupi?
0: Merci beaucoup. Shauri ningezi bapatia, bon, haiko shauri menikukumbushana ke sombe ni kitu ya maana sana kushie bote, kubazazi, kubatoto, kubapapa, kubatu yote, ni chakula mzuri sana na inafaa sana tuko tunakula sombe na tuipige mzuri, tunajirasure sombe tu tulipiga bien pour que isitu gonjweshe wala pari ilete afya ilete bingine. Donc na mwenye siku mingi ya kule sombe wala hapenzi kula sombe juu ya kazi, juu ya wakati, juu ya espace, musiezite kutukontakte vraiment tulisha facilite ile probleme kubatu yote, ba étudiant, ba célibataire, ba jeune marié, ba maman, ba papa, vraiment karibu sana na bon appétit.
1: Dada Ishara, Redio Maendeleo nakushukuru.
0: Merci beaucoup.
1: Wasikilizaji wa Redio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi yetu ya leo, Jiko Letu. Jiko Letu ni kipindi chenu toka Redio Maendeleo. Ikiwa nao unataka kupita kwenye mikrofoni ya kwetu kufundisha wasikilizaji wetu mapishi fulani fulani, milango ya kwetu iko wazi, ama unaweza tuandikia kuna namba ifuatayo 97 75 21 014 97 75 21 014. Unaacha ujumbe wako pale nasi tutakusoma na tutakualika hapa kwenye Redio Maendeleo. Jina langu ni Miriam Mufano, nilikuwa kwenye utangazaji, ufundi ulikuwa wake Joseph Chizungu. Tunasema shukrani kwa kututega sikio.

0: Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kukaribisha kupokea vipindi vyetu vya Magharibi ya leo. Leo tuko siku ya 6 tarehe 1 Agosti mwaka 2026. Kwanza tunawatakia mwanzo mwema wa mwezi wa 8. Popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo, kwa majina naitwa Miriam Mfano, fundi wa mitambo anakuwa Lanzar, ndio tumetakaowasindikiza Magharibi yote ya siku ya 6. Basi wapendwa wasikilizaji, popote pale ambako mnapatikana tukiwatakia weekend njema, tunawaalika basi tushukuru wote kwa pamoja Mungu kupitia wimbo wa Kikristo utakaotuwekea fundi wa mitambo Alonzar.
1: Hufika wakati katika maisha ya binadamu ambapo tunafanya mambo bila ya Mungu kuwa nasi. Ni vema kufahamu kwamba asipoenda nasi haitawezekana sisi kufaulu.

kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu wapendwa wasikilizaji muda na saa kama na ulimwengu wa kuwatolea mpango wetu wa magharibi ya leo itakapotimu sekunde dakika 20 mtakuwa mtindikizo kwa burudani kupitia ufundi wake Alan Zarat majira ya sekunde unusu muda ambako mtapokea kipindi toka Community la Banande kisha hapo saa 10 kamili mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia saa 10 unusu mtapokea kipindi toka Community la Batembo hadi majira saa 10 dakika 45 muda ambako nitawajana matangazo kifu pia matangazo mbalimbali saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara maribisho pia ibra mbalimbali saa 11 dakika za 20 nitawajana micro programme namna gani ya kutunza meno ya kwenu saa 11 dakika za 13 mtapokea kipindi fimbo ya magonjwa na ye Dr. Prince saa 12 kamili samani mtapokea kipindi actualité culturelle na Omer Mudekereza na mada ya siku ya leo ni tuungane pamoja festival ndio wataongelea kwa siku ya leo saa 1 za usiku kamili mtapokea vipindi mbalimbali toka Clinique de Layo saa 1 za usiku nusu mtapokea matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali kipindi cha pili saa 2 za usiku kamili mtapokea kipindi toka Kamati Lantibwaki saa 2 za usiku nusu mtapokea taarifa ya habari toka RFI saa 3 za usiku kamili marudulio ya kipindi Tribune des Artistes na Yedonga Yenandi saa 4 za usiku nusu mtasindikizwa kwa burudani hadi majira saa 5 za usiku muda ambako utagubika kabisa vipindi vyetu vya magharibi ya leo popote pale ambako mnatega sikio wapendwa wasikilizaji mjue kwamba sisi ni Radio Maendeleo na tuko hapa kwa ajili ya kuwasindikiza basi tunawaacha kwanza katika mikono yake Alan Zari ili awaburudishe hadi takapotimu majira saa 9 na nusu muda ambako mtapokea kipindi toka Community la Banande.

0: Wasinja mshakuluwa alenza rukuka simu tuti wasinja tukatsema kundu kubia tukatusa ko detro seromura nge umumbia nya tukabwa tuti chitseme tseme netisendebele ulecho erita hemuka umimbi ama wetu uwe ratere hemuka muka hemuka na tutu tuwe muno na tutu muno naka mshakuluwe tuwa katongo tunimu watuti tuwa mahemuka tukahemukira mwatsimu uma tukaenda tukaibulia yo tuka nyina nyinera tukaenda tukaibulia tuka lava lava tuka lumo chende tukaibulia tuka lava lava mashongenda mweyi neyi tutu tukaibula ya etindu chiuma chechindu ne chindu chicho tukebia tukatsukulia ko omo sundambi esiringa ngesho tule ko hano ne sundambi ne chi na katundi akakutsi umusho yikutse akatundia kwa tukebia tukalabala wako haumani inyu nivambu kakatuwa emula kakakoko tukahe mukirako na katundia kwa tukaba hako hatia ituwe ne inyuwe newe ne muketu wera evikareka ne inyu muketu wera ngoko mukara angira ulecho tukeba kangania ere mukari yetu necho tukakira ugulie necho tukakire sisoni okumwazi oundi muhemuka usanu wivi yetu tukahemukira butiru chikare kituwa via ngoko ka yetuwa via etunena enyu tukaba usira umwatsi olinga erehemuka oerehemuka rietu umwatsi oerehemuka tukahemukira chindu chima tukayilangera tukabia ngo situasi go situ yasi tukabia ngo situ tsomene tukabia ngo situ tsere omumurongo munene uona bukafu nibombo umwatsi muma otukaswekera na otukakwirubulie na otukakwirisisoni niwo umwatsi uno wo umwatsi ono etukaibula yatute echihinde tunawete chomo chene mba chene ne nge chinga cheno echo tureko hano omumurongo kutyomo ngavero eye chivu iya kabuno engi chivu iya hese hese umwatsi tukai tukahe mukirako na tukai lingirako wono tunauti ya chehende ule cho hebi tungave nene kutse hebe handave nene vya verebola akati akanya karenga akotuwete okochi nimba ule cho ito tuwa verera tuwete omuanya munene okochi nimba omove handa hebi eno tukai hula ya tuti nerevere kira nesi munyesa ne rihika hano resa ne ribuliriria resa echihende chetu situ wa shingo tunawete na echihende okoche nimbo tukai ula yango tukate mere echihende kute tukapo nacho tuamabi tukana po nacho itu tukai ula yatu na katango tutichalucha hawa etu wa hakatambika no kaba karo ndako kwa vina vitia mshaku.
1: Kwa vina vitia.
0: Na tutu kwa hivula ya chenduchi ima. Echi anga kanga ni umundo. Bama hape kuore rakachemba. Echi anga kukanga ni ango kuri ya semerako. Ni chai. Nje nga rengi kanantia ringa. Echi rimbe riributi wa sinji. Echi akaveri. Ituwa langera omovere wa ungo kwa kesata. Mabuteme ngokobu keholo kira omovere wa ungo. Umwati yoyu tuti wawotu kwa itimba timba kumuna wire. Ule chawa tuwangana baha chilalo, echarela virako, reusa kumura yenge mure mkebia kande mkeko lango kwa mkana kola. Ule chawa tuka kwa tuti echi handa chomusha kuluwa mate pastor tukaba usira mawa okwibia imukana tukwa ma kande okwibia imukana tuwerekira kandringa buwane timbombo okobero ibia lava poso ya lava kundimua na tuvere kera lewe vyanya mubia tuka kiria eritandri kania okumwache otu wabia tuka kania ule chopa stere mwatu wirati ate omwache omu ama kania muketasha kania umuendelisa yeo kundinu mwache mure mwache uwene muna wire mshakulu tutukata tuka hendula omwache muna wire tukikania uhusane ndundi ayeche hende na wutseme kutse olwanzo aha esolotema yomshakulu wandareko eyahira eshasende sewe shoko chenemba tukibwa tutri inyuma ulikiriri mutu gore mutu ahira yasho kutse kutsengwa mwalingikania ndeke na rumwa tuberekera ole choche la lotutri sinu itu kusimu hatia mketubere ko 09 84 99 25 42 ngaso vamo nti 09 84 99 25 42 kutso kuliorongo mwenda makumi munane na bene makumi mwenda no mwenda makumi abere na betano makumi ane ne bebere echo cho tukenderako omocheka chambu cha plamedi yukavya kaufuatia nipo ambu hare omwasi muima mshakulu wetu wa katsongo na ye ngaibula ya ntri katsongo na ye akavya kaulingikanyo omwasi ikuati ndareko mwatu weche nimba achi akatambi kutsi akatambi akarenga kamu na wiri katambi karenga akatureko usana chene imba usane rila vyo morenge usane rila vyo vyo wetu mshakulu okumwezi uyu
1: wasi njeri mbe chinywa tukasweka tukatu vile kuchi nimba iba tubile ngamu tukana alaba kuchi nimba embele nge mungo wika nalaba engo baka ula mungo manene
0: mungo manene
1: nichaganda
0: nichaganda
1: kila kumbe omudu osio mocha andi ine ni mulikirire chihende tukala bacho kusakena na nusu mpake
0: sakumi
1: itwe bene ngo kwa na mabu anzanzo echi ande chabayira tute eminite makumi asatu ama ndo oti 15 babiru wambu tuwa mabiru amandu batata rubrikira amandu batata tutu merenge eshonza kani wakisha tusaulacho katariko mwa sanayo omongunza iwe
0: maira lumbuka
1: ebindo mashigabye ebye kanisa mashigabye tingaye ke chuma chino ngatwa lacho kumbe bwo tuba namula bako chinimba ner tukatsemera au tukapona
0: echo chuba tuberekera
1: ner mutu berenga mukapona
0: ner tuwa lutwa ura mukulu wechana wechaganda tuti umbaye
1: basi eske eyo katari kuale
0: Akapona
1: kutia au akamza eske sare tacho sebi utemi ndibia ngale takwe shango liliana na kapantaro kiwe na kasimizo nolu na hindi ini ale tacho
0: matu ura tumwesi yesho kanzu
1: evi ya kanisa evi kanzu yyo mashi yagi ama hireo mungunza hiyo ama sanacho ama le tacho wano kandiba mbo emi akama kumiatano
0: makumiatano
1: ye mukashe mukale chindi echo mbubo mkwe bangela tuwa ne sangu
0: mbe matuwe na shobwele
1: sangu
0: mbe avasho mwa saa tuletra mwa matuwe esho enda mingi esangi ule cho
1: obugatra
0: eritende berekira eritende kwa mane chihende suanga berekira chihende utalia kwa macho
1: nario kwa siga chati netutuka ibulaya abayira omuli momo chanda oyuko ywa mahano tulimo budote amahano kolo momo chanda omono obulumu obuhuka ikumbini ya kwa machi ine kwa mamahano anu tulimo chanda eshundi usine eshundi usine hiyei abakulukulu be chanda chikulu abakulukulu abamalambo abakulukulu abe biharu abalu mebishundu yi kumuchanda nirikumbe banamu kwa machi mwane mwichuba mabuwa nirumusha kulo mwenyumbi ini aburabu mwakabu wabatu mwakabu wabatu niri tuka ibulaya tuka luamu omonzeru mamulo wache ima
0: umunduni ya sisiri ala tulangira
1: mwasa
0: salami nyati ati hindi chekanabia
1: ati chekanabia
0: ati nero
1: ati mungabira
0: mungu kana hikokoche ni mungabira rawari kwa matu buwote seru kwa matu
1: nerito ibulia na kakuru wane kakatuweka ito wabula kakuru wane
0: isi wabu ya
1: isi wabu ya ya kakuru wane kakuru wane ito ndio kakuru wane shari uwa
0: shari ushara kwa
1: ushara nere kakuru wane nako neke chanda
0: neke chanda
1: akakuru neke chanda kumika na mutureta tuiko esai akakawa nzamo nere tukai bulaya. chanda chikulu amalambo ebiharo nabo mama mtu barenga simu mwabere ponacho simu duri simu tatubulia
0: fodinetu
1: situ simu natabereke abo mabukanza sebarebere
0: akatambisi esitu uliri ebere
1: kola ndi ndikumbe netunieka ina dramu singira kumbe nando nomala balabomo omo munda chimwe yo mumalambo mwe yitukanda latuka yatuka tuka tuka chim mtu barenga simu nzire na nibwambo ye katareko ono ni musi wabo
0: wabo utya
1: omose wa erikumi
0: erikumi
1: musi abo simo bolu ku musi erikumi ne basatu
0: basatu
1: katareko ebrobin omose erikumi
0: erikumi
1: yembo ekyo chekenda omose erikumi no mukulukule ebro makumbire na kenda omose ku abo si omose mu ne emya kelebe elavene ne tukaibulaya ewe muyira unaminyira katariko mboga na mzero ndere simu ngaibula mtu tukwa mechi hindi tuleke chikote chikote ebyo sibitu ebyo tukala bae ewetu emibera yewetu aba ne baminyayo omubuye kumbe baminya nerimba neresat ne tukasha kulabe kiro cha
0: kande bakatubura kakacha kanduka imamba tubaramba ambu mamabi labukirani ebya mukabereke wa Naribi ya muka sakerua Naribi ya muka sulie chehea chechomba Etu keba ongera koi mwanganari hiko kandero mshuta ishundambi
1: Eshembe Esangu meba tusukuliri ya wampu Echinda chino chuweni Lakini hapa nubu siba Eshendaika kuminatani Siba wote Nii utotu ucho Ama
0: kumisatu
1: Tukaibula ya mutu bora mutu bora kire Mure kecho Awo chiri chere ni kasha biaje emevitasho tunamula biawo na bila bia mevitasho na mukasha tuvura murendo muti eske chendo tule kecho ot
0: utetsitetsitetsaendele
1: kumbe apa kashi ndana apa kala mu passage basha tuvura mbo ye parlement ye parlement ya basha ko ne bakasha tuvura mbo mama toma ponacho isomashi ikayo ne musha tuvura Gano muna temire, hebe tukabua, nebe tukabu muto kuna tuti. Aba kulukulubanie yo maulo, bobaha, nabande, boka mateba, nye, ima tukuna muti. Mumu kadera ya, chini muti reba chondeki. Oyo si chani ina tuta, no, ndokumu muli ya boka muti. Imuna mutu kuna, hebe tuangabua.
0: Echo.
1: Eyo, na matatuli yao.
0: Ingawa sinjo kwecho. Itukenda tukausomura nge kuti omundu ne mundu. Omundu se hali omundu, yuka wia, wiyirire besabesa nibombo mutima mwibirire musawa kakole biwirire tikare kitu watu to mabitwa tukadira yango komsha kulwa kagua ne rumu atu imatu ronda imatu sonako na ritutu asi semure kwa macho nibombo situlidira ya ore tesimu endire tehene kunde kot komuka kwa ma kutse kotu kadira ya kumbe mwabere tubere kirimo bwo mutumumba yese mwite byo mukagura Ituwa tunaisi ngoko tunamukola, tunaisi ngoko Nakatambia kwa tukako, akoba tuhere Nekake eribia tukakanya, nibu ambu tukakana yevetua
1: Tukatusangavyo
0: Tukatusangaye miyazi
1: Setu lebo gai
0: Setu lebo gai miyazi Nibu ambu, nerio uwa, erio uwa Kumbe, mwamabia muka tukwa merere, tunganabia tukaenra kubioko Volo, volo, volo, volo, volo Tukamia tuwa vina, ebina nabiri wa mamutu Gamu na ure tuwa mavi andero kwe. Tukaibula ya tutubwa. Echi indecho tukakwa ama. Kwenye ni ava ande mbwa kabuwa mbuti. Ye, echi eito macho umu kabuwa yu kabisa. Ava ande utirewe mulikiriri. Ava ande. Apo utraisi utirewe. Wakatubwa rabati. Nibwa mulolidio mure. Mulolayo macho yu mureru. Mpaka ukunduli. Nituwebule tutubwa. Mpaka ukunduli omuaso ni wae. Ava ande sivarishu kwa ama. Papa kubura tuti netinywa tesare sobolecha bana bawo tukakukangirira ukiri ukikali abana bawo boko bitumbi ubabaka echo ebene mbabe abirwe bakahira bo murero semurisha ula mapila makala semurisha ulawo
1: aya hwere
0: omwatsi wa makala hwere niwa erero yo une muhula torro mu nyumba ukahira kanani akane mbako koko murero naru ikasharije webisharije herero uwe hitre kaba nabaho Uwe hira nakane mbaka hao.
1: Iwa ulikiri.
0: Uwe vio kaa kumbulirabo. Aho bama uwabati. Bama uwabati. Bama uwabati. Omo mwese abana wakasha ambichinyua chihima. orecho uwe muri kiringo muira muka mwabe sisi soni osho turi ya guwa tututuwa biliku isi soni tuwa berehe muka
1: nzano ngata ngata shakwange chinyo lino abanduwa ni kero mumanyumba wako haba chaganda wadewa wale kopi ni mba tu anamu achite manamu anamu neche na zene mwenye chiyuka nehi elewe sanamu misa namana omunyumba siba libuwa
0: au ndia kakahiro kete sando chako uonde
1: ye mama anatoko cheko omusha kula nato iba nikeda na hako merewe namana nama nato siba libuwa epele ngapote tuta ulikire chine mba cheto angomani aneku cha kajimambo watiche lakini eriro ndebi yere ebi abasungu
0: tukakwa menwe munemukulio mushu
1: nyaka ebi abasungu bisaba tukakwa etwa kwale bi abasungu
0: kandi amabe
1: erimbala neri siswa neri
0: omwati sisi soni sho tukaba
1: kuranga mama de kabi
0: sisi soni sho tukaba kwira tukaba kwira sisi soni twabara ha muka etwa bi tukaba bwera tukaye mukirebe ndobi ya hebende tukahe mkira omwati muima mwabiribia mkabuwa mutinje ndobia wabibu uti ndobia eri omana we ndobia si wasi utinje nsa ansu inze mumbere inze pampare inze Muhindo, inje kabuo, kaswera, kanyere. Wamaru kubura, eribu ambu kanyere, eribu ambu, si wasi, esiso.

0: Kandi mwana wa
1: ambu kanyere ni wahai ni wakangahe
0: ni wakangahe
1: ni mbutuwa ya kangahe
0: omochihana
1: auchihari ya rinariai ehe ndi tuwabere minyango kuri rinariau vikabu wa retreat
0: siwasi
1: siso nisho tukaba kuira checho tukaya mkero mwati oyo inisi mwesiwo niwa tukahiro urangita wa mameso usane riba kuire siso ni kwe siso nisho mwenyau mwenyanda wei kumwati oyu mtishako
0: kalire
1: umwati mwaka
0: tukasweka
1: tukabasekera
0: tukasweka omu yira musamu one sine chihira
1: inje
0: ngakorora ko murongo
1: umwana wayi mwahikomo nzanzu yayi ya narika ikahana glorify nzanzu mwimba imne nationale debu kongole omuchihira inje sene rona tabu wayo mwabu wayo umwana wayi na mabyangaro ndayo ko bisesani akoshi hinuno Tuhangane banya Kongo tuye Omwania kaim akimba Ome kitan Tuloli embere Buma no bukake Buma momo bukake Omwana akimbe Olu mbole tulwe chihugo Itwe vasha kulu situa silo Omwana mwelu molu olu mbolo Ame mbalo, kandri kuomo historia yalo. Olwe mbalo etu, lwasere wiri. Olwe mbalo. Olwe mbalo, lwasere wiri. Neri, eba yira, babiri irambo, baba Kongo. Abanya Kongo, eba Kongo, mu yira. Abanya Kasai, Musai. Ngaba kuro, esiso nyesho tukakua. Uguli, yobo tukaba kuira. Simu angata aminya, muri ono tuwebia mwabiro vya laba, tuwebia tukabu esto nyi olo shama tuasera. Baka tulonda kochi, nerumu watulia. Kumi mwabia matuko muka tuwelekele, kaba ndo baka kuilame. Ye vio, bakongo, ni hili nari yetu. Kasa yeria, hili nari yetu. Olwembo lukimba omochi huo, ni olwembo lwetu. Itwe situasi. Ndetu tukaba wira nesho nyinja sine muni luwa mbusa na huo vatu sina nga luwa muna kundi nama
0: ne misonye tona mulele misonye tukoli tuwalele
1: wake ni kera ambu kama vivu gacho eche kare kitu uwe vita ndetu tukaba wira tute eche kare kimu wakua lolu wanzo no mwanya wetu omoche huo no omoche huo chetu Nerozi inye binyecho simo tsomene chikare kibaba mbombera ibabeba kabicha
0: muima ngeshomben
1: muima muima
0: tukakeronge shomben tunalangira
1: wonde situasi omwaso wetu narukumbe tuambomberwa isituamenya unasi mama biendomo wamabiye yo omwibi akiba nero akasa ini abere mbe ini abere mbale mbita ebisiri obusu nobuno ebisiri obusu neri uku omulenge kabwati katongo yo na uko yane nzanzu omulenge wa nzanzu na wamabeberekero tenzanzu aronga kuita katongo wamabeberekera tu inaberi bisombusu nzanzu kabisa iwo kantesa utia kama bene menye Karutu somo mutwe
0: kwa
1: Chitsali Chekosa naro mumutwe Ta naro uwa ye wakatona Chinyamaka Chikare kitu wakue tuwe tukababera Ebe umabi okobi tupika twitter Halie vende ambububu uli Tukare makawa
0: Akakao
1: kewe
0: Engano
1: Epapapai Ebe chewe nibi uti uli
0: Ebe usi
1: Wetu wabugula nivu wa munisu wendu ya shasende. Nerio, ere sunga na nabiyo. Situa vili hiri ya kunde. Abu umase tuchere.
0: Se chire na abu.
1: Neruba ulikiribe tututu. Tukaba berekera nivu ambu. Tukabe tengera chumu na wile tutukare kebe ndibyo si. Tukika nyoku mwati uyu. Nerio kunde mwabiri sulamu ere wundro. Nere wundro rikabe mdola. Umi nyeri ya tukawa tutu. Mutu kata mwabiri tutu mwabirekere. Chela loto mabahato. Kandema lobolo. Numu yini.
0: Shada berekere.
1: Numundu noyu. Shada berekere. Nibu ambu ere kwama. Simutu
0: kwa mire.
1: Tukaw sara. Mawawo msha kuluwe tu wa profesore. Mkuluwe chianganda. musakulu wa
0: Kamala,
1: Kamala. Tuti tuka kwa rusako
0: na bangamibu
1: ubusi bangamibu ubusi yabasubu kwa wawu na wakula noblesse tuti pasikari ina wabra tutsu wako hano ole cho tuka tuti tuka kusamera kunduka vio na ugu ngabi ni nimba kwa tuka vio tunahawu ole cho na werempere kera sulishabere kira kanduna shakanyuri akareho ikumbo ikumbo tuwa rekirwa itu asakirwa kandi tuwa tasha sulana munu ikumbo watuwa ngarehe trambi tuti umwati uwe ndundi eye chene mba kuchaka hendeke etuwa kanya akotu wetu wako chene mba chene eche wavu
0: ndundi kabisa
1: na hiyo tuti ndundi itua vya ituka kwa meche hende itua semere che echitu
0: Jeju,
1: ni jeju aling.
0: Ndi

0: Kitabu
1: Katariko akwirachi Mbowa akwirachi
0: Nda nani mzeyevu
1: Akwirachi
0: Akwamu isi ono
1: Ndikumbele no Yavasha kuleba nemunu Aba shivyo Kumbe bakala vayu Esa eno omu shono ni wawu
0: Are wawu Kumbele tunemutu
1: Tukandia tuwapa kwa omu shono Itu ingero kovyo
0: Omu
1: ndi mwisi
0: Echero omu ndi mundo kochero che
1: Omu isi wa kwanza Ebero bini umuzi wa kwanza Yeza tuko hindane tuwa minya tuko
0: Tukali chichari Ebe tungu Usano mwase
1: Ono Kamurebe Kama ulibetu Ababu kwa mochi uchusi Chekongo na ene wetu Kukumaka tukera
0: Tuwapo tuti
1: Ebero bini umuwa kwanza
0: Tukibu kabo Nuhinyesi mwasi tuka Ebabe kandutunemu gababio Mtunemu gababio Uli chinyo tu mkangra mtri Eroba kei rawe Amayo Uburendi Uburendi
1: Amba tukasha yari Tukasha yari
0: Makangwa ya berubi ya fete
1: Alo halo lodi Amba reseka
0: Amba seka kwa rakomeno Ebebo ya meka Ebe tsebo meka ya rakomeno Narutu wabu watuteba Ulikiriri Esiso nyesha tuka wetra Esha tuka watrako Nesho tuka wakwira Esho Ako sundambi Esho tuleto Esho tuleko Musha kulu wetu Kandia kwa tambika no Naruna muso Muda ngeni rile
1: mchia Wasinja Wasinja imichi Na matakira Aye chanda chusi Abasha kulu usipe chaganda Abasha mibere umbisi wa kumi Echiro chini chumuzi wa kwanda Aba liye mumba po maulo na po baha Kumbe wanamula po kuchine mba Kumbe tukani kumiasi
0: Musha kulu wetu
1: Abo kama
0: Kandia wakangiriri
1: Abo damiba namula venu Kumbe tukani kumiasi
0: Uchia
1: Echanda chusi na bangami bose Aba kumire Na ba Malambo ba shemiati yayo iba tu rokomet iba namula veno ne tukasha tukala vitu yani manum abaka banoti abimanirebo itu bene bene tola veno isiba tola boko chinimba ne tukashi bulandichi kusi imu namutu kwa mane namata kirabo ndibo sen amena mahula usi ndibo mena
0: usi abayir
1: abayir
0: abu mundo ritsuka konzanzu pa kondu
1: okondu Aba kikulubo si imona mwasene imona lobo kwa chini Mwasi chire imona mwasa kwa chini Imwasa
0: Imwasa
1: Kwa hati mwasene kwa Ndiya saba kikulubo Tukwe ni nani Imwasa ni mwala kwa chini Mwasi buke Ejibu gani buku sana bake
0: Mwabira
1: watu mbuke kulukwaka Kwa kabi kumuhi Naba nakuma kika lembari Ambo indi kika lembari Embari yo
0: Emika lireya mambesaba No mambesaba Wabiri Wabiri mime Mika lireya Amo Kerentu kiki wutu Ombesa kika lati Na roma mabiro Wabi aseno Na tutuka kanie Tuke kubura Ombesawe wetu Akika Lati Na ruwa ya Uwa ya kangiriria Amambesabe we
1: Na matu yao na otoshe kiriaba
0: Eri kiriasi tuangasa Tukibisha betuka kiriaba Katu verekera Netutunawe tereu

Ni muda wa kuwatolea matangazo kwenye Redio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunaanza kuanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa la bwana Walubila Ngimbi na huzuni ya kuwajulisha ndugu jamaa na marafiki kifo ya mtoto wao Deo Walubila Marijo, kifo kilichotokea Pabukavu siku ya tano tarehe 12 na tarehe 13 mwezi wa saba kunako hospitali ya Kadutu kupitia magonjwa ya muda mfupi. Habari ya huzuni fikie jamaa ya Walubila Ngimbi Pagoma, bwana Estelemba Walubila pa Kinshasa, madam Cecile Walubila pa Kampala, mwana Didi Mwati pa France, mwana Mbika wa Kasumba eneo za États-Unis, fikie Washilubanda na Washimwenda Pabukavu, Mwenga Kamituga na mali pengine, ifikie Lusulega, ifikie wana memba wa Michuel Mobale, ifikie mashabiki wote wa Ose Mungano na Shala Lili, ifikie mashabiki wote wa FC Maluai. Mpango wa mazishi ni kama ifuatavyo: siku ya Mungu tarehe 2 mwezi Agosto, kuzuria nyumbani ya jamaa inapatikana Funu Premier karibu na stadi ya Funu kuanzia saa 10 kamili siku ya kwanza tarehe 3 mwezi wa 8 saa 5:30 kuondoa mwili kwenye shamba ya wafu ya Hôpital Provençal de Référence ya Bukavu, saa 6 kuelekea kwenye makaburi ya Ruzizi, saa 6:45 misa ya kulaga marehemu, saa 7:30 kuruzika kuendesha mazishi, sasa saa 8 kamili kurudi nyumbani na kusambaza kilio. Jamaa inashukuru wote watakao waunga mkono kwa shida hii. Imefanyika Pabukavu tarehe 13 Julai mwaka 2026. Kwa niaba ya jamaa ni Dieu Merci Walubila, mtoto wa marehemu ndiye amesaini tangazo. Redio Maendeleo natoa mkono wa pole kwa jamaa ambayo imekumbwa na msiba.

0: Hii ni ujumbe ya Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
1: Ebola ni ugonjwa hatari, ila sisi wote tunaweza jitahidi kwa kujikinga zidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Tunaposikia homa kali, kutapika, kuendesha au kuhara, mchoko na kutokwa na damu kwenye tundu za mwili, ni vema kujielekeza kwenye kituo cha afya yenye kuwa karibu kwa haraka. Epuka kuzogelea mtu anayeonesha alama hizi au kugusa vitu anavyotumikisha. Tunawe mikono wakati wowote kwa sabuni au kusafisha mikono kwa kutumia disinfectant. Tuepuke kusambaza habari za uongo, tuwazogelee wataalamu wa afya na tufuate mashauri toka kwao. Pamoja tujikinge, tukinge jamaa zetu na tuokoe maisha ya watu zidi ya ugonjwa huu hatari.
2: Munasikiliza sauti inayowahimiza kuhusu ukingo, mpango kwa ajili ya usawa wa jenda unaosapotiwa na Umoja wa Ulaya kupitia ENABEL, Agence Belge de Coopération Internationale, mpango unaotekelezwa na Fondation Panzi, Hospitali ya Panzi, pamoja na mpango One Stop Centers ya Mulamba na Bulenga.
3: Jambo papa Jemanuka.
4: Jambo papa Wenga.
3: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
4: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
3: sana,
4: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
3: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
5: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
4: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
3: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri ya haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parake yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
4: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
3: Pamoja tuhifadhi PNKB, urizi wetu wa pamoja.
4: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
6: Chers agriculteurs, Terra, votre organisation des promotions de l'entrepreneuriat agricole et de l'environnement nous exhorte
7: d'éviter la pratique de feu de brousse car elle endommage nos champs et réduit les rendements au moment de la récolte.
6: Terra nous invite également à ne pas trop utiliser l'engrais chimique dans nos champs, mais plutôt privilégier l'agroécologie, voire les engrais organiques, tels que les composts, le fumier des chèvres ou des lapins et des cochons d'Inde, le fumier des bovins ou des volailles, ou encore pratiquer la jachère.
7: Enfin, Terra nous implore de ne pas détruire le parc national des Kausi Biega PNKB, car il garantit la pluie et la stabilité du climat, nos sources d'eau et l'air pur que nous respirons.
6: Ceci est un message de Terra Action, votre organisation de promotion de l'entrepreneuriat agricole et de l'environnement en République démocratique du Congo.

0: ishamisha tolufoni. Isi presa prisi motoka uchwe. Muko pale, pine ya mbeli. Timelezi ya nyuma. Timelezi. Musumari. Bule. Matope. Bule.
1: Bule baba.
0: Manake meviona pamba pamba. Matope kwetu ni gipu.
1: Mana usaka angabi, muna ni ya mzuri sana ni

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja
1: babu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa

0: Okwahali mujia mwaja ukutribi nale rimwa leta mujia mwaja emwa baga humanya bolubaga.
1: Kancho kona buyinagewe muzire mwapa humanya.
0: Nechinti olar, okanyigeru gende nkuluse mwabu hendwa mvikane mwenai. Ndunda mkize kun?
2: Mwala msanyamu.
0: Mwalegerire?
2: Nechiru walegerire nyamu.
0: Lara buhe hendwa arwishi nomisho mkabisi mwampu alikubona.
2: Chibisi mwakambuira mwa.
1: Nechi nyebisimwa nkamulungu wawe ndi kumanyisa kuwansheregize mbu.
2: Okubona niwa kubwirwa.
1: Nabwirwa.
2: Uramenye ko manje kubwira no rwo ruriyocha. Chawa. Akabamwane rijishwe kwa ntakalahira. Rakananyorwa nzima. Cyumbira byo kunagira.
0: Lara bisimwa. Olonjo kwa bwira owinyu muyumvikane akabamulegerege muguma guha akabibiri. Cyasinga muyumvikane mushibikadera kuguma. Mukanywera akabeheka guma mulira na kiwe kiguma cyasinga obumvikane buhabe.
1: We muzire akabakona yumvire gentola simwa jahola ampe miregerege bibiri aja hakwani miregerege bibiri.
2: Takadali ndakalira okote sire na okunyama desire.
0: Okubona masimo wenene okubona mwa mayumvikana. Byali okumwaka jire ogutribunal eri mwa leta muheze bingi. Kimungu abagisha okubona muyumvikine.
2: Muzira nungu akagoduko na masimo wenene.
0: Ngomkono lara Mungu akugishe wenene.
2: Umanyize hagum.
0: Koko koko. Hananagi omkono ogobumvikane. Mube baguma mushibiga luko kumwana nali.
1: Nechi bisimo angu irego na namasima oyumuzira mwaka humanya matiruhumanya tuchirilama hakumabulya omulungu womuntu ye mwena wabo tuchirukanywera kabehe kaguma
2: nani nguhirego omulungu yishwe omuntu ye nani.

0: fetra di moderne fimbo ya magonjo yake doktere prince
1: mimi namjua ni mganga mkubwa sana mwenye anatunzaka magonjo hata zile zenye zilishashindikana kuingine mahapasi yanazitunzaka hata maradhi kroniki
0: mcho ule tati doktere prince anatunza magonjwa mengi sawa vile rheumatism diabetes AVC ama kupooza febrese sexuelle ejaculation precoce prostate mainfection kuwa naume na kuwa namuke na zingine nyingi fika tu utashuhudia
1: na iko ile tu ate mtoto yako wala mama yako wala bibi yako alishashindikana na pombe iko na dawa ya kuachisha pombe
0: kweli munganga Dr. Prince alishatunza sana muinchi nyingi za Afrika yeye ni mkongomani hivi anatokea kule Lubumbashi na iko hapa kwetu mjini Buafu kipimo ama fiche ni 5000 francs congolais siku ya posho na siku ya Mungu kipimo ni 3000 francs congolais
1: kitu ya mzuri yenye iko pale mgonjwa anafika hakuna vya kusema magonjwa
0: hiyo maye
1: vipimo yake hiyo yenyewe itaonyesha magonjwa yenye huko nayo
0: kana ulishatembea kwa munganga wengi na ukupata suluhisho kuya sasa kwa munganga Dukutele Prince adresse yake ni kurute duvila pale kusime pembeni na kaso kwa ya rute duvila pia unaweza kumuita kwa hii numero 097 Senkande 28 34
1: Dokutele Prince anatunga na Mungu.

0: Haya basi, wapenda sikilizaji, tunawakaribisha kufata tena kipindi chetu. Ni kipindi Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa ambao kabisa inawajia mta kama na huu. Na hapo tunawasalimu, tunaenda kuwatakia jioni njema nyote ambao mnakuwa mkijiunga na Radio Kuu, Radio Maendeleo, na mnakuwa mkijiunga pia vile vile kwa kufata kipindi chetu fimbo ya magonjwa. Na hapo acha nikwambia kwamba mara moja tunaanza kipindi chetu, na tunaomba mtuwe razi kwa sababu tulianza na retari kidogo, kwa sababu unajua kila kitu kinakuwa na shida, itlafu ndogo ndogo, lakini muda kama na huu tunakuwa tukianza na kuwaletea kipindi chenyewe. Tunakuwa ndani ya studio naye Dr. Prince, ambaye kabisa ni Dr. machachari mwenye anakomesha magonjwa mosikie tu. Ni Dr. mwenye anakuwa akisaidia watu kupitia kuwatunza, kupitia matunzo ambao anakuwa akifanya kazi yake ya kinganga kupitia majani. Ni kusema yeye ni mganga wa asili ambaye anatunza na majani ya pori. Bwana Dr. Prince, hamjambo tena.
1: Hamjambo bwana Mwariri kwa kunipatia kauli. Kama vile tunakuwa tunasema chaque samedi, tunakuwa tunasalimia kwanza wakaaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu, na kando kando yake kama vile tunasema ni Dr. Prince. Dr. Prince, mimi nafanya ke mimi natunza, Mungu anaponya, ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Fimbo ya magonjwa inapatikana pale Murute Duvira, kusime chini kadogo ya Kasoko. Ndio fasi kwenye Dr. Prince anakuwa anapatikana, chini kadogo baisha jenga ko deja station ya mpya, me pale Murute Duvira kusime. Ukifika pale kwa Dr. Prince, uliza tama mimi atamotari mimi ta taxman baada jiste, vraiment wanakuwa wanapajua. Ndugu msikizaji, tunakuja hapa kwa ajili ya kuendelea kuwafasiria namna gani tunaendelea kutumika ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kama vile unakuwa na matatizo ya magonjwa, ilishaka kutesa, ulishaka enda huko na huko upataki uponyaji. Kabla tisa sijasema mambo mengi, kamata bike na papier, andika numero ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kwaka ni 09 75 22 83 84 09 75 22 22 83 84. Tunakuwa tunatumika chaque jour, kila siku tunatumika ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kama uko na tatizo ya magonjwa, ulishaka sumbuliwa, ulishaka enda huku na huku haupataki uponyaji, unakuwa naishi ndani ya nyumbani, vrema magonjwa ishaka kulemea, usifuge magonjwa kama vile mayai, usifuge magonjwa kama vile bata, kama vile kuku kulupango. Ndugu yangu, kama uko na magonjwa, ushaka enda huku na huku, niko nafanya utafiti sana za majani, ushaka sumbuliwa, ushaka danganyiwa, ushaka enda huko upataki uponyaji, ushaka enda huko upataki uponyaji, ndugu yangu, karibu sana ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimba magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya. Kamata bike na papier, paske leo niko nawaambia mengi sana, nafanya utafiti sana za majani, niko nafanya utafiti za kupatia kwanza ule mtu, paske ilifo nifanye utafiti za majani juu tufanye difference, juu tunakuwa tunapingana sana, watu wa mingi wanasema ko Dr. Prince anakuwa kuna danganya, ubu bi Dr. Prince anaweza kupatia dawa mea upone. Tunafanyaka utafiti za majani, mina tunza, Mungu anaponya. Toka kwanza kunyumba, kuje na imani, ukikia na imani vrema, ukifika ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa, na imani ya kwako, unasema naenda na mie kufimbo ya magonjwa, na mie magonjwa yangu nakuka na nisumbua, nipate imani, nipate mafanikio, mwili ikue mzuri. Paske sante ya mtu inakuwaka ni lazima, kama sante haiko bien, inakuwaka ni bure kwa mwanadamu. Paske tuko hapa kwa ajili na shie, kama kuna tatizo ya tumbo, kiuno, mugongo, probleme ya macho, probleme ya kiuno, sirtua mama unakuwa na tatizo ya uzazi, ushaka fanya miaka na miaka konservare, ishaka kuwa ni shida, ushaka zala kubeba mimba, ishaka watena kuwa ingine shida, unakuwa unaolewa kubeba mimba, ishaka kuwa shida, ujua ki tatizo ni nini. Dawa hiko, niko na dawa, ndugu yangu. Mina waka niko na cheka, paske wamingi wanakuyaka kwangu, niko na cheka, tena wanafunga sura, naambia acha Mungu afanye kazi. Mina kupatia dawa na kumbia Mungu, na imani yako pia kusaidie, ya lazima kuye na imani tu, na Mungu atasaidia, paske najua dawa, Mungu nipatia ujuzi ya kujua mayani. mimi najua mayani yenyewe kunapatia mtu dawa, anarudia na kuambia munganga mimi naanza sikia mzuri, mimi naona kaisa kiuno iko nanisumbua, matrompe iko bushe iko uchafu, ninasikia ke hivi nyewe mtu anapasha kukua. Après combien de temps, combien de jours, unaanza sikia ke hapa nishaanza kuanisha conservoir, nilishakuwa deja na mimba. Ushakuwa na mimba ya mwezi mmoja, miezi mbili, miezi tatu. Desha leo kwanza bwana mwalimu, leo nilikuwa natoka kunyumba na kutana na mgonjwa wangu.
0: Ndiyo kabisa.
1: Nimekutana na mgonjwa wangu mwenye anambia jambo munganga, jambo. Hey munganga, habari ya masiku, Mungu akubariki munganga. Niliona kabisa nilikuwa nishasumbuka sana. Mimi nasema ile kinywa leo juu ule mtu aliniambia leo usubuhi. Mm-hmm. Anambia munganga nilifurahi antuka mimi nakuwa na mimba na kiangalia mtu tumbo ishaka kuwa kule. Eh mama jambo. Aishaka ule mama alikuwa anashasumbuka. Kusumbuka kabisa kwa sababu mimba ni tatizo. Me Mungu akamsaidia akambariki pamwana. Imani alikuyaka nayo tukampatia dawa na Mungu aendelee kumbariki, azale mzuri, mtoto akomale mzuri, aendelee kukua vizuri. Kama uko na tatizo ya magonjwa, magonjwa shaka kusumbua, tatizo ya kisukari, uko na tatizo kama vile ya diabete, magonjwa na kusumbuaka, tatizo ya AVC, tatizo kama vile ya tension, fièvre typhoïde, palpitation du cœur, tatizo kama vile ya moyo inakusumbuaka, unakuwa na tatizo ya estoma, niko na dawa ya estoma, niko na madawa zenye ziko nasaidia batu na viko napona. Kuya na imani na kutunza aveke imani ya kwako, na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata ya mafanikio aveke imani ya kwako, paske mie siko Mungu. Mungu ndiye anapatia mimi ujuzi tu ya kujua dawa. Na ile dawa utakuwa deshu na unaikunywa ukiwa kwanza na imani. Vraiment ndakupatia dawa na hakika Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio. Ya lazima kuya na imani. Kama tabiki na papie, andika namba kwangu ya telefoni. Namba kwangu ya telefoni inakuwa ni
0: 09 75 22 22 83 83 44 44 09 0 kenda 75 77 22 22 83 44 ine ine.
1: Napatikana Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, utaniona, utauliza wapi kwa Dr. Prince. Mimi hata motari ba motari banajua, baba jajisti banajua, ba taksimene banajua. Ukifika pale utanipata. Ya lazima imani, kia na imani, ndakutunza aveke imani, na mie Mungu anipatia ujuzi, sio kama vile njoo mie Mungu, hapana. Ukuye na imani, Mungu atakuponya. Kuja na imani, aveke imani yako, Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Kia na imani, ndakutunza, magonjwa inakuwaka na kusumbua. Niko na kipimo, inakuwaka inapima magonjwa yote, mumwili ya mtu. Tutakufasiria bila gisi mwili ya kwako iko. Sio kama tutakuambia magonjwa yenyewe iko mwili, ule utakuongezea magonjwa, hapana. Tutakufasiria sadipana organizmi ya sante yako iko namna gani. Unakuwa na matatizo ya magonjwa, uko na tatizo ya kiuno, mgongo, tatizo pia wa baba, unakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, prostate, vraiment karibu ku maison de soins tradi moderne,
0: fimbo ya magonjwa.
1: Mimi natunza, Mungu anaponya. Kuja na imani na Mungu akubariki, upate mafanikio. Mimi siko Mungu. Mungu nipatie na mimi ujuzi ya kujua dawa. Na ile dawa nikiona magonjwa yako. Ukifika pale samedi dimanche, kipimo na kuwaka ni 3000 francs. Unalipa 3000 francs ya fish, unaingia mulabo. Hapana kujieleza magonjwa. Usiseme kitu. Ku maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Abasemake magonjwa na unagonjwa. Kuya tutakupima, mashini ziko pale, tutakuonesha. Sa depana organisme ya sante ya kwako. Haiko kama vile tutakuongezea magonjwa yenyewe kwa mwili yako, hapana. Kama kuna tatizo ya tension. Kama paske tension inatumaka pia mtu anakuwa anageuka mdomo, inageuza mdomo, inakuwa kinywa inakuwa lupengo, unakuwa na tatizo ya maner, kichwa inakuwa nasumbua, unakuwa nasikia vraiment sante haiko bien. Karibu sana ku maison de soins tradi moderne, fimba magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya. Kama uko na imani kuya ku hospitali ya maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Ndugu yangu, una ushaka enda huko na huko pataki uponyaji. Uko na mtu mwenye anakuwa na tatizo ya diabetes, uko na mtu anakuwa na tatizo ya AVC. Miguu kuvimba, kiuno kusumbua, mgongo inakusumbua, wa baba anakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, kila nyakati kure anakuwa na katika mnyumba. Aujua ke kure anakuwa na katika koma, haiko kama kuna delestage, hapana. Karibu ku maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kama uko na imani na kupatia dawa, na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Ukuye na imani. Paske mimi natafuta dawa na imani na Mungu anabariki. Napatiaka mtu dawa na kwambia munganga vrema, sante nenda mzuri, paraporu na gisi nilikuwa. Usineglige, niko natunza batu, sio kama vile niko mpita njia, niko nilikuya ubi hapa. Mimi niko mtoto kwanza hapa kwetu kwetu mjini Bukavu, niko mzaliwa hapa Bukavu. Sio kama vile nilitoka huku, mimi ndaka natembea kutafuta ile ujuzi, kutafuta hii dawa inaweza kusaidia mtu. Ndio kiini ya kukia hapa kwetu mjini Bukavu nikiatia hospitali, haiko kama vile tatoka itaenda, hapana. Ni hospitali yenye iko hapa vraiment tu kunasaidia watu. Na wale wagonjwa wangu vraiment bon guérison, mimi najua wagonjwa wangu wa mingi sana vraiment iko natuma watu. Na Mungu azidi kuwabariki. Mimi najua tuko natunza na Mungu anaponya. Kama unakuwa na imani na kutunza na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio Bwana Mwari.
0: Shukrani sana kwako Dr. Prince, naona kabisa wewe unakuwa daktari machachari ambaye kabisa unavuma sana. Kila watu twende kwa Dr. Prince. Watu wakifika pale kwako kabisa wanaona makuna maajabu. Kuna watu wengi na wagonjwa wengi ambao wangali wanazubaa ni kutokana na nini, wengi wanazoea kuendaenda. Wanaenda kwa maison zenye abana ile ma yani zenye ziko efikasi, na wengi wala maapare na wengi awajue magonjwa.

0: Hawezi mloga tena.
1: Ashakaleta batu, ashakaleta mtu mweko na epilepsi, kuna problemu ya kuanguka, niko natunza Mungu anaponya. Haiku kama vile nikuwa hapa juu nishitape.
0: Na bamwa miko banarife, miko banabakia tu.
1: Niko, bamwa mingi kuna negligence mwe. Munganga, tunawayao kama dawa.
0: Lakini niko na uhakika kama, hawata revete na miko banasikia radio.
1: Mtoto hapa kwetu mjini Bukavu sio kama vile liko mpita njio beni niko na dawa kwanza ya kujua mimi najua dawa ya kupatia mtu huko na tatizo ya kifua huko na tatizo ya kichwa problem ya faible sexuel problem ya kiuno mgongo problem ya uzazi wewe mama unakuwa na tatizo ya uzazi kuzala ishaka kwa ni shida kuconserver ishaka kuletea shida karibu ku maison de suite ushuda ziko za mingi
0: siko za mingi sana lakini tungebacha kwa skin nusu sababu watu tatu ine hivi kwa sababu mbe na yoma lakini tuambie kama Dr. Prince anatunza 24 heures sur 24 ni kusema anatunza tangia 6h30 mpaka 18h30 au 19h kisha anatunza ka kila siku di lundi au dimanche maki anatunza
1: hospitali na kwa kawazi
0: lundi mpaka vendredi ni 5000 francs congolais. Samedi na dimanche ni bonisi ya 3000 francs congolais. Nikusema unakuya pale bataona magonjwa yako yote. Basi tunaenda kamata ushuhuda.

0: Tapatikana hapa kwenye Maison Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa, mahali ambako kabisa tulikutana wagonjwa wengi ambao walikuwa wakisumbuka na magonjwa mbalimbali. Na hao basi kupitia ushuhuda, kupitia yale waliona hapo kwenye Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa kwake Dr. Prince, tasikia mengi ambao hawa wagonjwa ambao walikuwa wakisumbuka, wakisumbuliwa na magonjwa muda wa miaka nyingi, na hapo watatuambia walishakuwa namna gani na walikuwa wakijua hapa kwa Dr. Prince namna gani. Jambo ndugu.
1: Jambo sana papa journaliste.
0: Jina lako nani?
1: Jina langu Menjo Chimanuka, kwa nyumba ni Brasserie.
0: Kaka Chimanuka, unajikutana hapa namna gani hapa kwa Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa?
1: Oh, nilifika hapa ni kwa nasikia kuma radio biko natangaza sio Dr. Prince iko hapa iko naponyesha batu, nikasema na mie niende na mimi niangalie nipime juu nikwasha tunzwa mafasi mingi mingi sana. Magonjwa yangu hayapata kuponya. Mimi nilifika kwa Dr. Prince, epilepsi ilikuwa inisumbua siku mingi sana, ama kifafa. Nilikuwa naanguka anguka. Mimi nilifika hapa kwa Dr. Prince, nilitumia dawa mara tatu nikasikia kabisa binaishi.
0: Ndio kabisa ulikuwa kigonjwa magonjwa ya epilepsi ama kifafa kuanguka kila mara. Hapo hiyo ugonjwa ulishafanya miaka ngapi?
1: Bo, tuseme nilikuwa nao depuis mimi nazaliwa juu, depuis niko mtoto. Bilikuwa kabila nisumbua sana, niko natumia madawa kubengine wanganga, me sikupataka uponyaji. Me nifika kwa Dr. Prince, hapa deja niko na miaka 23, me saizi kabisa kumwezi mwa nishatumia dawa pale niko salamu.
0: Unaweza kutuambia ulitumia dawa muda wa miezi ngapi au miaka hapa kwa Dr. Prince?
1: Oh, nilifika kwa Dr. Prince, akanambia kiki nani kire ya dawa inakuwaka ni 3 semaines, nikafika ya kwanza, nikawewa dawa. Nikafika ya pili nikaweba dawa, nikasikia kabisa shanyuma iko mwili sana. Ya tatu nikakia nyo nikakia kwa kontrol, nikasikia kabisa mwili inaendeka. Na mpaa hivi sisikia ta kitu mwili tena, na kuya njo nikipana ushuhuda kusema ke Dr. Prince anayakusa sana. Na ndeza ambia wenzangu bote walikuwa nasumbuka na magonjwa mimi nasumbuka nao, bakuye kwa Dr. Prince.
0: Na hiyo tu ndio yenyewe likuleta hapa kwa Dr. Prince au likiatwa nyingine da?
1: Na hivi tuko nasema tuko na mwingine tuko naye hapa mpiroa Dr. Prince iko ndani. Leta mwingine mtu juu na mimi niliponea hako na ilipo endelea kuleta bengine.
0: Sasa na wewe unaweza kutuambia ulishakuwa na siku ngapi unapona pruke ujue kama hautaanguka tena au ulishapona?
1: Nimeshakuwa na mwaka moja kabisa, mwaka moja inasikia kabisa. Abikurujia kajuni wana kunyengine madawa kubengine banganga. Bikuwa nakuya, binakuya, binakuwa kisi binapunguka, binaenda meivi kabisa. Abia rujia tena, mwaka mzima hidi kui Dr. Prince alifikia hapa, njoni alifika hapa. Na nisha sikia mzuri sana, asema Mungu amubariki sana.
0: Kwa nafanya siku ngapi, tulikuwa mgonjwa, kwa nafanya siku ngapi unazimia?
1: Nikuwa nafanya kisha siku mbili, siku tatu, mina sikia tena kabisa. Sikuwa natoka tena mnyumba, jini kwa nabakia nyo mnyumba na magonjwa kisha nisumbua sana. Sikuwa napata nguvu ya kutoka, jua kuna kisi nileza toka. Bineza kia nikuta mbalabala, mina kwa wa

0: mbaya mimi nakufariki kweli ma namna vile.
1: Unakuwa na shauri gani ya kuambia watu ambao wanatufuata muda kama na huu, wagonjwa ambao wanasumbuka na magonjwa mbalimbali?
0: Nawaambia wakaribie sana kwa Dr. Prince, watapata uponyaji. Juu kwa Dr. Prince ni mtu mwenye yuko natunza mtu na roho moya, anakutunza na kupatia dawa, anasema ndio ulitumia dawa. Yuko aseme utafika hoi hivi na hivi, ulishamaliza kile hapo ndio aseme hata kupatia tena dawa. Hapana. Unafika kwa Dr. Prince atakupatia dawa. Na uko ushamaliza faktiri yako yote, kama wewe asikia tu mzuri utatumia dawa.
1: Kwa Dr. Prince unamwambia nini?
0: Bo, unasema namwambia Mungu aendelee kumbariki, aendelee kuponya wengine kama anavyoniponya, na kama vile ataponya na imani ataponya huyo mwenye mimi naleta naye, atakuwa salama gisi na mimi niko.
1: Na huyo mwenye unaleta na gonjwa nini?
0: Naye anasumbuka na tatizo ya hernia. Mimi nikizani kwa Dr. Prince vyote hakuna vile vinashindikana. Vyote ataweza. Tu atajisikia naye mzuri gisi na mimi nijisikia juu yangu ilikuwa ya nguvu kushinda ile hernia.
1: Basi tunakushukuru.
0: Asante.

0: Kwa hiyo hiyo tu.
1: Asante sana, kama vile tumeendelea kutusikia, kama vile ni Dr. Prince, una ushuhuda za mingi baba. Unakuwa na tatizo ya magonjwa karibu ku maison de soins tradi moderne
2: Fimbo. Fimbo ya magonjwa.
1: Ushuhuda iko moya. Ushuhuda ni za mingi sana. Muda nyuna tuzaka kutupiga me. Tunakuwa na batu wa mingi, ni wanakuwa na shuhudia sana ku maison de soins tradi moderne
2: Fimbo, Fimbo ya magonjwa.
1: Osi na batu wa mingi wanaleta wengine wagonjwa juu kwenye mtu anaponenya na tumaka mwingine. Karibu ku maison de soins tradi moderne Fimbo ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kamata bike na papie, andika numero ya kwangu ya telefoni paske muda ni muda, tushaongea kidogo me tuko na bezwe kabisa tuwapatie kwanza numero juu wa mingi wanakuwa napotea adresse sana ya Dr. Prince. Mina kuwa minapatikana Murute Duvira pale chini kadogo ya Kasoko, kwenye kulikuwa Kasoko kulishakuwa station yenye wanajenga pale. Tunakuwa tunawakaribisha watu, kamata bike na papie, andika namba ya kwangu ya telefoni. Numero ya kwangu ya telefoni inakuwa ni
2: 0975 22 83 44
1: na Murute Duvira kusime. Kila siku mina kwa minatumika kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu, kipimo inakuwaka ni 3,000 francs. Kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya tano, kipimo inakuwaka ni 5,000 francs seulement. Unalipa tu 5,000 francs fish, ubi unalipa 3,000 francs ya fish. Ingia mulabo, hapana kujieleza magonjwa. Kipimo yuko pale kuna usika kuonesha kwanza organizmi ya mwili ya mtu. Hatuwezi kupangia dawa na hatuyajua nini unagonjwa. Na tuko na dawa vremasi kuna saidia batu. Na Mungu kuna saidia, anaponya. Tunatunza Mungu nyo anaponya. Paske mie nyo siko Mungu. Mie siko Mungu. Wakuponyesha magonjwa bie nini. Mungu nyo anaponyesha. Na Mungu nyo lumbaka mayani. Na mie nipatia ujuzi ya kukua na yuwa hii dawa. Neza saidia mtu kutatizo ya prostate. Neza saidia mtu probleme ya kifua. Tatizo kama vile ya kiuno, mugongo, feble sexuel. Wamama nakuwa na tatizo ma infection. Unakuwa na tatizo kama vile ya kiuno kukusumbua. Mugongo na kusumbuaka. Tatizo kama vile ya kari dentaire, meno nakuwa na kusumbua si operaki. Sina kisu, sina wembe, sina shindano. Mini mayani, minatunza na ayo. Ya lazima imani ndugu yangu, kuya tuna imani. Na kutunza veke imani unakea na ayo. Pasiki minakuwa na imani kupitia kwanza dawa zenye niko na azu, minazipatia confiance. Na minakupatia dawa na nasikia ke munganga, minarudia na nasikia mzuri. Pali dejeni ndapatia dawa angu yu, ile naipatia kasi ile nguvu. Juna na huu kikuya na huko na nikiona magonjwa, nda kupatia dawa na Mungu atabariki, utapata mafanikio. Ya lazima kuya na imani. Tunatunza Mungu anaponya. Ya lazima imani. Kuya na imani. Usikie kama vile unakia nipima Dr. Prince, nenda kukupima. Jumi nda jua tu kama unakia nipima. Na kupangia dawa, nda kutocha mkonfizio. Nda kupa dawa. Na ile dawa wende kunye kisho takiyama. Ukieshimia tu na unaifatililia. Utasema kia, ninendaga wanikuwa na waza kiendeza pima huu mtu kumbe, nilikunywa dawa na vremani iku wa realite. Anaongea vitu inye iku ya maana. Mwili ya mtu ni lazima. Karibu ku maison de soins tradi moderne Fimbo ya magonjwa. Mina tunza Mungu anaponya. Karibu, tunafungua kazi kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Ubia 19h. Tunakaribisha watu wote, kila mtu wote kuna tatizo ya magonjwa. Tatizo ya rimatizme. Tatizo ya miguu kukusumbua magoti. Tatizo ya kiuno, kutembea kidogo pumuzi na kia mfupi. Karibu, karibu ku maison de soins tradi moderne Fimbo ya magonjwa. Kamata bike na papie. Andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni inakuwa ni 09 75 22 22 83 83 44 09 75 52 83 44 tunapatikana Murute Duvira kusime. Ukitoka kuplase unakamata bajajiste ya kuakoneshe kwa Dr. Prince. Banajua ba mingi sana. Ukitoka kuesanse, ukitoka wapi, karibu. Tunakaribisha watu na Mungu kuna saidia watu wanapona. Kuya na imani nda kutunza na Mungu atakuponya. Karibu kwa kila mtu mwenye kuna tatizo ya magonjwa. Mimi natunza magonjwa za mingi sana vrema. Na batu yuko naona kabisa yuko napona, yuko naleta wengine wagonjwa. Jua wewe usileta mwingine mgonjwa kwenye kuponea. Kuya kwanza uone na vingine kunafanya na Mwenyezi Mungu kuna bariki, watu wanapona na

ambayo nakusumbua na yale ambao inakutatiza mwilini mwako. Basi mpenda msikilizaji, tunasema shukrani kwa kuona ulikuwa unafata kipindi Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa ambayo ilikuwa ikikujia katika jioni ya leo. Basi tunawatakia nyinyi yote jioni njema. Tunaona Baraka yeye ni sekretari pale, Dumbo Dinebi Prince, wale ni watumishi kwenye Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunawatakia nao vile vile magharibi na jioni njema. Basi acha tuonane kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu siku ya sita wiki ijayo saa 11 sasa magharibi na dakika zake 13. Basi bye bye.

0: mateso ya macho. Nilikuwa na gonjwa macho tangu siku nyingi. Nilikosa matunzo. Lakini nilifika hapa, niliona Mungu alinitendea miujiza. Ya ajabu sana, ya ajabu. Nilishangaa kabisa. Niliona walinitunza siku ya kwanza, leo ni siku ya pili. Niliona miujiza ya Bwana, niko naona. Siku nyingi sijaona uso wa watu, sura za watu siku nyingi, lakini leo nimeona uso wa watu, naona na vitu vyote. Haleluya,
1: asante
0: sifa Bwana. Maana siku nilikuwa na gonjwa macho,
2: ndio
0: kamatia kumkono, nilikuwa nimesumbua watoto na watu, ningeona mjia ningewaambia msiniache na mie ni
2: mbele. Mtoto wako huyu pembeni yako?
0: Huyu mtoto wangu alikuwa ni msumbua sana.
2: Dada, ni kweli mama alikosha kusumbua sana?
3: Ndio mama yangu ule.
2: Wewe ulikuwa unamtembeza
3: sana.
2: Wewe umemleta hapa?
3: Nilishikwa sasa kutoka. Kutoka sana.
2: Maki mama alikuwa anaona kitu.
3: Mama aone. Tumeshaanza lini?
2: Sasa mama, tunaona matuzo yalipitikana, je, mzuri ama mbaya?
0: Ile matunda yalipitikana mzuri sana, mzuri.
2: Maki hivi leo naona.
0: Hivi leo naona kabisa, naona.
2: Maki hata kuwewe utajibeba wewe pitu.
0: Pia pitu sikia jinsi nimetembea. Ya na Yesu. Ona nimekuona. Nimeona wengine. Nimeona wazee. Nimeona baba mpya. Nimeona watoto. Sijua ni furaha ya mimi na mlaka. Haleluya.
2: Asante sana.
0: Huyu Bwana wa mbingu. Na madaktari alitia hapa chini ya jua. Amuongeze.
4: Jambo baba.
5: Safi kabisa, salama.
4: Jina nani mzee?
5: Jina langu ni Mobutu Ntumulo Joseph na Rugeta.
4: Asante sana, tunakuona huko Clinic de l'Est. Sijui utaeleza nini ulifika hapa, je, na shida ni gani?
5: Ndio niko Clinic de l'Est na mimi nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru wa mganga yeye, Mwenyezi Mungu alitunia kwa Clinic de l'Est. Nilikuwa na shida ya macho miaka miwili na nusu.
4: Jicho moja wala macho
5: yote mbili. Nilikuwa sione. Kazi yangu ni dereva, hata kuendesha gari nilikuwa siendeshi. Mambo ilikatana. Bokukure ilikuwa shida. Lakini jana nilifika hapa, mimi namshukuru kwanza Dr. Davi Kukureshe na Dani Kifefe Kukureshe walikuwa na nitia moyo. Mimi jana nilifika hapa mkanipaita kufanya operation. Sasa hii mimi nakuona dicho kwa kichwa chako. Mimi naona kichwa rouge vert. Mimi naona television na mtu mwiko naongea ndani. Tunaona anaandika kama shukuru na nini. Tunaona pandile pembeni. Hivi mimi nashukuru sana na Mwenyezi Mungu awaongezee ujuzi. Na hii morale mko natupatia ni sawa. Unaona sheri wangu naye hapa. Unaona mambo kwa hapa.
4: Kitu ya mwisho tutaweza ambia wengine watu wiko na shida ya macho hapa Bukavu.
5: Ile ni kazi yangu ndaifanya. Ume gabu ya mimi sasa fra. Ndafanya ndaita kweli.
4: Asante sana.
5: Watu wa mimi wanaambia uende kule bige utakuwa tuambie. Kanda Saudia kweli.
4: Asante. Ya
5: mambo nimewaona.
4: Asante.
5: Hivi na kuini na bidera. Tunga ngiri ya habuini.
4: Asante.
5: Na drevi na buine.
4: Neti. Huko nje.
5: Ndaki ni kitu hospitali lakini mtembe yaka na mtu wazimu. Kibera kwa haraka. Menti ya sawa.

0: Kufanya miaka tatu ninga naona flu flu. Inakuwa sasa trauma macho inafungana yote sioni hata siku nikamata mkono.
1: Maki sio lifika hapa walikia na kuleta.
0: Ndii.
1: Nani alikia na kuleta?
0: Bwanangu ndio yuko pale.
2: Jambo sana mganga.
1: Jina ni nani wewe?
3: Mudagi Zola.
1: Mama asema hakuwa naona hata kitu.
3: Hakuwa naona hata kidogo. Akasema tuchunge vyombo vitakuja na waganga watakuja kufanya operasyon.
1: Ndio.
3: Akasema anagonjwa cataract.
1: Ndio.
3: Na tujere sana sisteme yake ya diabete, ya sukari.
1: Ndio.
3: Basi tukajere vile.
1: Makiko na problemi ya sukari.
3: Ndio. Na iko na problemi ya sukari.
1: Ndio.
3: Basi. Sana tukafika hapa. Na wakasema hakuna tatizo, wanaweza kupasua ile jicho.
1: Bakipasua jana.
3: Jana wakapasua ile jicho. Tukarudi nyumbani, wakatupatia mipango ya kuikala na dawa zenye anapasha kunywa. Asubuhi tunakuja, saba nafungula jicho, na jicho inaanza kuona.
1: Maki naona shudio na kabisa mama
3: na kabisa juu mifeke kwanza sikuwa natoka tena juu minajua atakuwa na shida ya kupata maji, atakuwa na shida ya kunao vile vyote.
1: Maki hapo heza toka sasa unaacha mama ugope tena.
3: Mama Aisha mimi naweza toka watu wenye kwa mkavu wenye kwa na shida ya macho wajikaze wafike hapa ku kliniki delay. Wajikaze wafike ku kliniki delay. Juu si tu wajikaze wafike hapa bali ya kwenda tena kujumbuka. Ndio, Mungu awabariki sana.
1: Asante sana.
3: Mipango yote ni Mungu ndio anaipanga.
1: Asante sana.

Jambo wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, na karibu kufata kipindi chenu, kipindi kipendelevu toka Comité pour l'autopromotion à la base iliyoitwa hapo mbeleni Comité Anti-Boaké. Kwa utangazaji ni mimi Mwishogwa Malikopo Eugene, na karibu kwa kipindi cha leo. Tunapatikana pa Mudaka, Mudaka ambapo ni katika territoire ya Kabare, na tunakuwa na walimaji wanao kuwa pia katika kazi

0: Nakuwa na mama Eureuse de Gembia ambaye ni fundi wa mlimo kwenye Comité pour l'autopromotion à la base. Tutakuwa pia na Pascal Ntamlumeene ambaye anakuwa mwanamemba wa kikundi hicho ambacho kinafanya hiyo transformation ya tomate hapa pa Mudaka. Mama Eureuse, karibu. Tukitaka kwa mwanzo uweze kutuelezea namna gani kulikuja hiyo idea ya kufanya transformation ya tomate hapa Pamudaka. Kazi hiyo ilianza namna gani? Nini ilipelekea Comité pour l'autopromotion à la base kuipatia kipindi hiki ufundi ule wa kufanya transformation ya tomate? Na kwa leo hiyo kazi inaendelea namna gani? Eske kuna kwa espoir ili kipindi hiki kibaki kabisa kiko impliqué katika kazi hizi?
1: Asante sana. Tofauti yenye ilituma kama wazo kwenye litokeaka mwa hiki kundi juu ya kufanya transformation ya tomate. Bali maji walijikutana kaki wanauzisha wanalimaka ndio. Wanalima tomate za mingi sana hapa Mudaka, lakini kuuzisha wanauzisha bei ya chini sana. Soko ilikuwaka mubaya sana juu ya tomate. Bale bachuguze wenye wanapiaka wauzia, bali kuwaka na waimpoze. Bana baoblige wauzishe kubei fulani, japo nao wakati wanafanya kalkile ya makuta walidepense, juu wafikishe ile tomate ku wakati ya kuvuniwa na kuuzishiwa, makuta mengi sana. Me bana jikuta, kuna gisi batafanya, kama baitike zile franka, zenye biko na wapatia, tomate zitaharibika. Jugisi tunajua tomate ni tunda ndio, ni tunda na ni legume. Me iko na maji ya mingi sana. Ikipitisha siku zake za kuuzishiwa ama za kuvuniwa na kwenda kusoko, inapashwa haribika. Njoo ile mawazo ikakia waingia sasa wa walimaji wenye tunafuatilia hapa Mudaka, ni kikundi ya Rulire katena banaita Tomamu. Ikabaingia wakasema namna gani wanaweza kufanya ili waepuke ile kupoteza nguvu, kupoteza franka na kupoteza wakati saa ya kulima tomate kisha wanakia wauzia vibaya. Njo waka sii sana Comité Antibwaki yangalie namna gani ovi ya production ya mazao yenye wanapata ndani ya shamba zao ya kupitia tomate wanaweza ibadilisha na kuipatia sura ingine ili iuziwe vizuri. Na hapo partenere wao Comité Antibwaki naye akaona kama ni mawazo yenye iko funde, kasema atawasaidia na mwalimu, baleta mwalimu huko akawafundisha namna gani ya kutengeneza hiyo tomate igeuke kuwa puree ya matomate ya kopo tunaitaka, iusishiwe mzuri hata kwenye wakati nyingi sana inaweza bakia inachungiwa tu bila probleme. Na ndio hivyo walipata formation na wakaanza hii kazi ya kugeuza tomate geuke sosi, geuke tomate ya kopo. Na kupitia ile kazi wanaendelea vizuri, wako na maobjectif. Wako na objectif ya kutoka Mudaka, juu angali tunauzishia Mudaka kwa wakati huu. Watoke kwenye soko ya Mudaka, kwenye groupement ya Mudaka, waingie, wasogelee vile. Hii balabala yenye wako nao hapa Mudaka ni atuka bambi sana kwa walimaji wengi wanaopatikana hapa Mudaka. Sana sana walimaji wa tomate. Hii tomate yao facilement inaweza kufika musoko ya Nyawera, inafika Kadutu, inafika malimentation mbalimbali, inafika hata kuma restaurant na mahotel. Njo mawazo biko nayo ile kwa miaka yenye nakuya, waangalie namna gani wataproduire plus na kutia tomate mingi sana.

0: kutuambia etap fulani fulani ambazo walimaji ama hao wenyewe wanapatikana katika kikundi de manière spécifique etap fulani fulani ambao wanapitia ili waweze kupata hiyo puree de tomate, ili wasikilizaji wetu waweze kusikia kabisa kama ni produit yenye iko bio.
1: Ndio, huko ma etap fulani fulani, na etap ya kwanza inaanzia kwanza mshamba kisini libambia. Hao wote ni wa producteur ya tomate, wote ni walimaji kwanza wa tomate. Wanajua namna gani ya kuseleksione tomate yenye inaweza fanya transformation na yenye haiwezi fanya transformation. Et donc wakisha seleksione ni ku niveau ya shamba, banapita ku etape sasa ya kwanza ma préliminaire juu ya transformation. Na etape ya kwanza ni ile ku sukula tomate, wanaita blanchiment mu français. Ili tomate imenyeke kuepesi, wanaitia ndani ya maji ya moto. Wakisha itia ndani ya maji ya moto, wanamaliza kuimenya, wanaikatakata. Njio etape ya pili, inawasaidia kutosha ile mambegu ndani ya hiyo tomate. Unataka tomate unakuwaka maji, mbegu na ile munyofu. Yenye nafanya transformation ni munyofu tu. Ifo batoshe ile maji na batoshe ule mambegu bote. Jumu pire amonekana ke mbegu. Mbegu ikiingia ndani na ribisha kalite. Wakisha maliza kutosha hiyo mambegu, wanapita kwa etape ya kusaga. Na njo etape kabambi sana ya kutengia, kugeuza tomate ikue sasa pire. Bana isaga kupitia machine yenye walipata kwa msaidizi wao comité pour le promotion à la base, comité anti-boaki. Njo waliwasaidia. Wakisha saga, wanapata sasa ile bui. Ile bui nyo tunaita puree. Mwa ile puree, kinye walisha pata, wanatia sasa amo ka citron ka kidogo, na wanatia amo ma epice, biungo. Biungo fulani fulani kama vile matungu, poivron, seleri, jitu ya kuipatia ka harufu ka mzuri. Wakisha tia bile vyote, wanapita sasa kuetape ya kabambi ingine, ni ya kupiga ile bui. Comme ça yivye. Yivye njo ikue ambale mzuri. Na ile wakati ya kupiga, ifo tunapunguza ile maji nyeko mtomati, paka tunibakiana ku 40% yopeke. Njo wanaitaka pire. Kikishuka tena sana, mai kipunguka sana, tunengia mukonstantre, kisha tunakiengia muketchup. Mewe banafanya sana pire, ile bui ya tomate tu njo wanafanya, wanatia kusoku. Après kumaliza kuipiga panda 102, il faut wanaongeza mo ile ma conservants anilisema. Na mo ile conservants mo kwa acide citrique. Ndio tunatumikisha sana sana citron. Wakisha tia hiyo ya kuiweka vizuri, banafika ku etape ya kuambali. Bako deja na buma ambalaje bwabo kwenye buko produit localement, et donc aibate se sana kupata ambalaji na wanatia kwa etikete ya kupeabo tomamu. Manaki wangipita musoko na kutana tomati ya wanaita tomamu, usikose kuyununua. Kwa mana ile tomati ni tomati nzuri sana kwa afya ya mwili. Ni tomati yenye iko bio.
0: Na tunaona kabisa vipindi ambavyo wanapitia ili wapate tomate hii, inakuwa vipindi vingi sana, na wasikilizaji watakuwa wakisikia sagisi kunakuwa vitu vingi ambavyo vinapotea katika hiyo fabrication ya hii tomate. Ni nini njo itaizi kusaidia mlimaji na sana sana hao ambao wanatumika hii transformation ya tomate, ili ajue ata anapitia hiyo etape zote, akifika kwenye soko atakuwa na faida fulani katika hiyo produit yake?
1: Ndiyo, mtu mwenye ajue, mtu mwenye ajue venye tuko nafanya anapasha sema kama balipoteza sana. Kwa maana walitosha vile mambegu, wakachoa vile ile maji ya tomati, wakabakiana tu munyofu. Mwenye ajue ataona sagisi wamepoteza vitu vya mingi. Alors que kuivalo, kufanya vile njo kuivalorize sasa. Juso napata ile puree kisi nilisema, tuliuza 25 kilo ya tomati nye kufre. Njo exemple kabambi tulikamati ya kuhili. Après avoir transformé sasa, banapata 4 kilo ya matière sèche. Normalement bilipotea ya mingi kutoka ku 25 paka ku 4 kilo, ni quantité ya mingi sana mtu anezeona inyalipoteza. Mesa ya kuuzisha kaka ambalaje kenye niko nako hapa ni ka 70 grammes. J'imagine le 4 kilo mtatoka masachet bungapi kwa 70 grammes.

0: na kila sachet ni 1000 francs. Fois nombre de frais na kwa double ya makuta yenye tuliuza mo ile tomate kusoko. Na njo pale mulimaji anajipata kuipesa, anajipata kiwakati juu tomate ya bana transformer, bakipata leo plus ya ma 40 kilo ya matière sèche itauzishwa kwa kati ya mingi sana. Na njo profit vile iko tunaongezeka. Ana kitu ya kusema si atapoteza wala atafanya nini hapana. Perte iko kidogo sana juu coût de production kwanza haiko yulu sana. Na ile nasaidia walimaji wenye wanafanya tomate kukua plus mu transformation. Juu wa mingi basho atakuwa napita hapa kwa cooperative ya Mudaka wanakea waambia tulilima tomate amwezi pita na sheku tuuzia. Pale sana anaenda uza kule atajiretrouver tena sana kia fanya transformation. Et donc inakuwa chaîne de valeur kabambi sana. Inakuwa filiere muzima njoo niseme hata ya tomati inakuwa hapa Mudaka watu wanaanzia kutokea kushamba, kuanzia kumbegu, wanafuata metape yote ya kulima mpaka gisi atakia vuna, anatransforme, anauzisha. Na wakukula naye anakia sema namna gani alisikia tomate iko.
1: Na tukitaka tujue sasa, hata kama siyo tomate tu, tunasikia kabisa katika mafundisho ya komite pour l'autopromotion à la base, inakuwa ikikazia sana wale ambao wanafanya mlimo fulani fulani, wajikaze kufikia hii etape ya transformation. Inakuwa ni lengo gani njo inatumia komite pour l'autopromotion à la base iweze kutia mkazo sana kufikia kwa hii etape ya transformation katika kazi fulani fulani za mlimo?
0: Komite pour l'autopromotion à la base ilipataka malalamiko ya mingi sana ya walimaji sana sana. Na ilikuwa walimaji wenye wanalima mewafikilie kwa ku transforme vitu yavo juu wauzishe mzuri. Alors komite pour l'autopromotion à la base inalia sana kubadilisha maisha ya wanadamu. Inasemaka sana, inaprone juu ya aid aux enfants qui ont besoin d'aide. Donc mtu akikuwa na malalamika nao wanaangalia kama itasaidia kikundi, itasaidia mvijiji mkijiji yenye iko hapo, nao wanamsaidia kufikilia lengo lake juu ya hii.

fois na produire kwanza mingi. Na nikisha produire mingi, kale ka ikawazo wa kutransforme, atakuwa mumie. Et donc kabe kafanya mafundisho mengi sana, ikaimiza walimaji, paka wakati wakafikia kudeside kama nao, ile

0: transformer ma produit ili na chie ndani ya kama iko Congo Sud Kivu iweze kuwa na kitu yenye wanasema hii iko produit localement inaweza fika hata nje ya nchi na watu wanaona kama comité pour l'autopromotion à la base na saidia sana walimaji ama comité pour l'autopromotion à la base na inua na inasaidia walimaji kuinuka na kupata franka ndani ya kazi yenye wanafanya. Ina insister sana ku franka. Tumesha tambuka ile étape ya agriculture de subsistance. Asemu limaji atalima tu juu ya kule hapana. Ima siku tulisha tambuka ile étape na tuko deja mu agrobusiness. Na ukisema agrobusiness manake unajua kama ndaanza kazi fulani na ndafikisha itakuwa sous forme ya chaîne yenye ndafikisha paka kumwisho. Na njoo yenye comité pour autopromotion la base iko ama ya kuvaloriser ma produit agricole qui sont produits localement ma vijiji ambazo anatumika ndani.
1: Mama Eres de Gembia, asante sana.
2: Wapenzi, kama vile tuliwaambia hapo mbeleni, tutakuwa pia na baba ambaye anakuwa mwanamemba wa kikundi hiki ambacho kinatumika katika transformation ya tomate, naye ni baba.
3: Mimi naitwa kwa jina ya Pascal Ntamulumeyene, ninakuwa mkaaji wa Tuzo Mudaka, niko mwanamemba wa hiki kikundi yenyewe inatumika kwa kazi ya tomate kuigeuza ikuwe ya musashi, sababu huku Mudaka tunalimaka matomati wakati zinakomala tunaweba kusoko, zikilala kama mtu hakuuzisha hazitafika tena ingine siku ya soko na ziharibiki. Kisha ndio tukajifunzaka, tukaingia pamoja tukafanya ile kikundi, tukauliza wengine wa taalam jinsi tunaweza pata wengine wa taalam wa kufundisha namna ya kugeuza zile tomate, hata kwa tunaziuzisha tena za mbegu msoko, kwa tunazigeuza tunazitia makopo nayo ifike hata ingine fasi, haitakuwa inashao tena Mudaka tu, inaweza iuzishia Bukavu, inafaya hata siku za kutosha hata mwaka mzima, na inaenda hata Kinshasa hata mbali, size zenyewe zinatoka hata ingine fasi za masashi wale za makopo.
2: Na kwa leo mnakuwa na experience ya mara ngapi ndo mmeshatengeneza approximativement, mara ngapi ndo mmeshatengeneza hiyo tomate na iko apprécié namna gani ku marché, na kama hamuna shida katika ekolema ya hiyo tomate?
3: Tulishatengeneza mara tatu na zenye tulipataka tukazitia ku soko, wakaji wakazipenda, hazikau yake na banasikia ziko za mzuri shinda zile za kutoka ingine fasi, juu banaiwa kama ni tomate sipeke tulimaka na tukazitengenezea hapa hapa Mudaka, na tutie bingine vya maprodui shimiki vyenye vinaweza zuru afya ya mtu, juu maana wakaji wanaipendaka. Na hivi bako banatulomba zingine, leo tulitumika tena, tutaangalia gisi ya

0: na mashine ya kuzisaga, tutasaidia na mashine ya kufunga wakati tunazitia muambalaji. Mashine zingali za mingi. Kwa leo kwa tunatumika na pesa kidogo patana na gisi tungali tunaanza, na ingewezekana kiona gisi ya kuongeza nani mutai yetu njo tupate vya mingi vya kutia kusoko, sababu watu wanaipenda. Na yenye tulipata fatana na pesa yetu, mutai yenye tuko nayo ya kidogo, wakati naisha wanatulomba ingine, tunapata namna ya kutia vya mingi kusoko. Na bengine benye wanatulomba vyo wa inje wate wabukavu, hatutapata tena vya kuwapati jovi.
1: Asante sana baba Pascal. Sijue utezi kutuelezea basi kidogo kuhusu kikundi chenu, kiliundwa namna gani, inakuwa na wanamemba wa pata gani, na hiyo kikundi kinakuwa kikifunksione namna gani mpaka leo?
0: Asante sana. Nilisema kama kikundi yetu ni ya walimaji wa matomati wa mudaka, na kwaka wana memba 15 kukikala pamoya, tukaona hatutabakilia tu tukwe tunalima na tunauzisha matomati kumabase juu, wakati hatukupata wateja za mingi zinauzaka, njoo tulijifunzaka tangia mwaka wa 2024, tukaona ya lazima tutafute wale wataalamu wa kufundisha namna tunaweza geuza zile tomati, tuzigeuze na siye ifanya hata siku za kutosha pahali iuzie kusiku mbili wala kusiku tatu. Ndio tukafanya ile kikundi ya wale wenye wanahusika na ile kutransforme, kugeuza zile tomati. Haiku wale walimaji tunjo wako ma ile kikundi ya kugeuza zile tomati wale ya transformation. Ikatulomba tuwe tunafanya mchango ya kipekee, kila mtu anafanya mchango yenye banasema contribution special. Tukaambia kabe atutafutie wenye batatufundisha, ndio ba formateur atufundisha, na tukatafuta matière première wala yenye batatufundishi yako, ndio tomate na vingine vifaa akatufundisha, na mpaka hivi tunaendelea. Hivi huko wengine wana memba wenyewe wa nao walishasikia tamaa ya kuingia mukikundi, ba mingi bali wazaka hatutaendelea. Wakati bananza ona produit yetu ku terrain na msoko mu quartier, bananza ifurahi, njo vile tunatumikaka na tungali tuna tafuta wengine wana memba wenyewe wanapenda kuingia mukikundi ya transformation kusudi tuendelee pamoja nao.
1: Basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mnasikia namna gani walimaji wa hapa Pamudaka wanaendelea wakipiganisha sana katika kazi zao za transformation, na tunawajulisha kwamba wanakuwa wakitengeneza tomati, inakuwa basi tomati ya kopo, lakini wao wanaiweka katika sachet. Basi msiende tena kutafuta tomati mahali ingine, mutawezi kupata hiyo tomati hapa Pamudaka, ili tuweze kusaidia kikundi hiki kiweze kusonga mbele, na mji wetu wa Mudaka basi uweze kusonga mbele. Asante sana, na mbaki chonjo, mfate vipindi vingine vya Radio Maendeleo. Chao.

partir ya 8h30. Tulisha kuwa na habitude ya kuwa masikio yako. Mimi najua deja huko Ibanda, huko Bagira, huko Kadutu, huko makote ya interieur. Nikisema interieur usikuwa nasikia mbaya. Mimi nasema tu huko nje ya vile ya Bukavu, huko pembeni tu hapa ya vile ya Bukavu. Parce que interieur inaweza anzia ta. Makote tu ya hapa tukishuka tu kidogo tambuka brasero na ingia

0: haiku jibu
1: tu. Ulikuwa na sherehe huko
0: normal. Normal. Hawezi kuwa chef na ushiriki kitu.
1: Ulikuwa chef
0: kwa hawezi kuwa chef na ushiriki kitu.
1: Ulikuwa chef kwa kesi ulitoka mu.
0: Normal.
1: Ulikuwa chef kwa kesi.
0: Normal.
1: Ah okay. Sasa donka experience kwa. Hapa sio unakuwa chef wa vyote. Mizigo ma problem mizisi ya kuina retare mizisi aire franka ulimuli problem ziko minimo
0: problem ziko trome tunaisei kuzijere tunaisei kuzijere Arsene Kajabika gang ya film arbika gang ya film akufa kate pale dimanche passé al comprendre que mouvement iko bien
1: mimi na contrat sani kuna fata mapaa contrat ziko mingi msemeni 3-4 ça va déjà.
0: Non, ni kazi. Hmm. Ni kazi, una comprendre que ça on atumika hapa bien. Bana kuita fasi nyine bien. Ça gizu na animake. Mule mule mu sal de fête ni una pata manimero ba kuita huku na huku na comprendre que no bana comprendre kazi ya mwenye iko na pana maneno, mwenye iko pana grammaire. Na comprendre jokes na chie tukiingia ku microphone tunafanya kazi yetu vilivyo. Na sasa tunafanya kazi vilivyo. Ndio nakutanaka hapa na Twitter huku na Twitter huku na tunaba servir gizi balikuwa napenda. C'est ce qui cause assez kwa una bana Twitter huku na kule. Donc leo tutakuwa pale kulombata kwa Data Tiana Avenue de la Bière en face na Salle Concordia.
1: Face na Salle. Mimi nawaza mbali. Mwenye alikuwa anasema oh unapigia mbali oh huku est-ce que tu na kwa mbali? Est-ce que coopérer kwa mbali? Est-ce que nyamugo ni est-ce que mwesas kutinel metro ni mbali kwa iko napiga piga ma? Est-ce que ku njoo api paysage ile
0: c'est good.
1: Est-ce que c'est good ni mbali? Donc leo iko hapa tu kwa veni Patrice Emery Lumu. Ni kuingia tu wa veni de la Bière. Pave hakuna vumbi. Pale pale tu unafata konser. Kama ni ya kwanza unamusikia Patrice Love. Ukiona sasa orkese yake kumsa ujije mzuri. Ukiona prestasyo. Pale ni inje na pale kwa bayuwai sana. Ile ni milie aveni ya bayuwai sana. Kuya sasa uone mujije Patrice Love. Musema Patrice Love abeti yangu penza na nege ya jete. Abeti yangu biente. Unakwela mambilia pale. Mina yuwa mkubwa Franki Sayro Signore hata ni contredire. Na mina Patrick va tenir en bonne forme. Sonorizasyo. Erezmo ko lidera orkesa. Nilianzia ku sonorizasyo ni kona dekriye ba lidera na ba ranger de son. Awo benye ma instrima alor. Sonorizasyo Patrick Love.
0: Oui, tuwa nini oui, bikoni? Oui, oui, donga irandi. Sonorizasyo, mina waza de mon kote hakuna kwe soya ngusha defaia. Na kama unaniona hapa kwa radio, donc mimi natoka acha instrima pale kwa Data Tiana kutakuwa leo kenza.
1: Sai ushaacha instrima.
0: Instrima ziko zote pale.
1: Mbukuzi acha
0: hapa kwenye
1: instale. Simazi acha
0: kwa kuna kutika iko pale. Engineer inonsa. Bote baku pale. Donc ifikit make 11 bitu yote na ngia inji.
1: Sava?
0: 11 bitu na ngia inji. Gia le iko pale na yuwa epeke.
1: Anaimbina utaanza Kenzer Trans
0: si kai kubale peke aliza instrima ana comprendre.
1: Ustomina
0: leo ni Kenzer Trans. Chie tunaanza katushibote.
1: Oh Kenzer ndio mnaandika
0: kwa no no no no.
1: Cha 18 era tunaona leader hapa. Aliza anaanza tuzo mbona mimi ndaenda tu mwaima
0: Kenzer. No no no.
1: Trans muziki
0: ya Kenzer Trans ni shibote tunapanda. Thomas
1: Giza tukiingia na nakuambia bye bye jili kabisa. Nisha piga vyangu vitatu mifiae.
0: Vale. Leo 15:30.
1: 15:30. Mimi naweza takuwa farbi marare presentation kwa 15:30. Kianze ile saa itakuwa baraka sana.
0: Ndio saa itaanza pale.
1: Na sirtu na yoko pembeni ya RCVC.
0: Ndio saa itaanza pale. Donc il faut tuanze pale 19h. Tunashusha muziki.
1: Ah okay.
0: Balanza priere pale ku RCVC. Bon, iko parmi ma critère, c'est tout ma étiquette Data Tiana
1: à
0: produire leo.
1: Okay.
0: Tunashusha tunapiga muziki ya chini 20h. Tuna balaga wa kosa tena ma 5 chansons.
1: Très bien.
0: 5 chansons. Mina yua Thomas Gevundo atakuwa pale, Yakaskos atakuwa pale, Jinyon Ngongo batakuwa pale. Tida Ilunga Maltilde
1: bon séjour
0: mina yiko déjà iko afati ko scotché gang ya filme Arbika rendez-vous njoyi na président Johnson set tukutanane pale tufurai David ABC ABC David ABC na insisté Gaspar Big Musanganya Olivier Mabako ile ni délégation yangu déjà bako je prépare gizi ya pale
1: très bien.

0: Voilà, itakuwa wapi match?
1: Itakuwa mstadi de la Concorde.
0: Ah bon?
1: Ndio ndio.
0: Atanivunja mimi. Match ya lendi saa ngapi alo?
1: Wenje pointe yetu itakuwa na antukani ya 20 midi.
0: Match na 20 midi.
1: Eh, ma 9h.
0: Voilà. Mama Edwin, anza tarisha ile botine kai kwapi? Botine ba.

Sarjo alikuwa ngambo ya pili, mwambie merci, mwalikuwa nafikisha sauti yetu pale kupale kwenye huko nafuata kipindi. Na tunashukuru kwa auditeur yote benye aba lasha kibuto le vrai shabade zigashane wazekwa. Na unu nilikuwa nafuata kipindi bwana wazekwa, merci kukua toujours scotché hein, yo rataka jamais emission zalo kola docteur Edi Mwingi hein. Talaka yo. Oza lokola je

0: Sud-Afrika kwa mungu kabisa.
1: Merla ya njo capitaine.
0: Capitaine.
1: Yasaidia watu kucheka.
0: Johnson ne seti bafunye baga mungu wangu. Ulikimia mara ine ya shwe likuto. Kwa sewe wewa mutoshe presidenti kwa malizikia u. Na yo takuwa bien sana kufika kwa ile macho ni tunacheka pale. Heureusement que mieni ile regime na accepte 20 kilo museti mwa one zaweza kupuza hii. Donaza kimia mutawaza ni fize nyo kumutere. Messi ya kosa. Heureusement karira Messi shaishi. Vinjini, c'était un plaisir. Un plaisir. Bonne préparation, juu ni masemeno unezo wana za mwishu wana. Ile invitation wako kia tunonaruka. Takuwa sikia tu kwa Kigali. Unaweza tu mukata ya kuwe.
2: Ile invitation ni juu, setu ya binye, bantainda, ona bakuvarneur, mama de
0: la vie. Ah, ok, mama officiel kwa. Ah, très bien. Itakuwa baraka sana. Voilà. Merci Sokos, sape yako na faux prix. Ukitaka vala mangua mweupe ile sa vendredi le 7. Vendredi le 7, mangua mweupe. Pita kusokose, usikweza raulika kumulangu.